scripture will say it's possible. Se nyame betumi asesa. So asesa solo ye ni boyefo nyina mu dika. Obetumi asesa me no mie no why. Wasesa me 46 years di. Nyame adom. Me ye yesu dia. E wose obetumi aye yesu dia. Ba bia obi abia mo mpae. De ka kire Yakobo se nyame enesu mate wasem. De bia betia be fa nya hwe. Ene de mo madom ametumi dia ye bibi na me susu mafata bi na masebi. Ye mo mpae. Radio Kron Kron Eda wase. Se enem so de wase amaye. Midi metie fo yina ba eshe wonsa. Ubiye mfa se mu se ya nansi sembi ni mu wuhuse ye nyame asem. Umdi woma kume jie di na akume numu boni bie womu bia na muja na huhuro. Ti womu fidi entri yina ho na fi woma shase ya bobre fata jen sakra. Radio mebompa isa amani biare eda. Me tie fo yi so sey yare sey hia sey ka sey awaresem sey masem me raditre wo sey ne yom fri ni nyina mu rad me mpae ne sey wadom ebedo so ama obi biara wo Yesu Kristo die mu na ye bom pae amen adofo no bra wati nyame asem no ye hu bibi wai tu hu anamo wai obi sa be bia di palife aso wo bia ene ye be kire na wo so akọ ho no akokan ye hu na enu nyina atie nyame asem ni aye on sisi o ama heaven. Number ni ye 0244-938-217. Kwanchre and ye kwan so high wa Yesu Christo demo. Radi tron safa kan ya shefu nyinara and ye tearfu wa Yesu demo na mi bom paye. Amen. Me kai Matthew sempa itin son chemudu mi ensa. Bra ye sha sema watu de finding and walking in the narrow way. Woshu she no anante o kwan hia hia no so. Kai hun se edin kan akasa fa nipa ka krebi omunam kwan hia hia no so eni ahwe nipa bebre a omunam kwan tetrete no so ene ye hwe se wo hwehwe na wanante okwan hia hia no mu ifise no ne de nipa kom kom obewiase na se wunya den na wan hwehwe kwan hia hia na nante mu a ewie no ebeye wuo ebeye sun ebeye sitwere ebeye dawu ebeye damani hunu nyame mpese obia ayira ompese obia wu ni boni mu ti wohwehwe se nyina ebehwehwe na ye hunu ni afa kwan hia hia no so se ne beya ye kosu wiase bia no ye wa hu jibi wo ha ebeko mu ti mikan luka nsempa itidu miensa nchemu aduono 9 Luke chapter 13 verse 24. Ore yenkan frinche mo aduonu mienu no. Na oninam kromu ani nkurase e kirekire. Na onam so e ko Jerusalem. Na obi si ni se urade. Won obegi won eye kakra bi ana. Na o ka kire ni se so mu ye kakra bi o so mu ye kakra bi. Eno fatu nche. Ye hia se wo ye se se ni se. Pre so be shene opron tiantia no mo. Na me se mo se, ni pe pi be shwishwe mwa shene, na nsu won tume. Nye se nyamene mpesu omu komo. Omu shwe conditions and terms. E mata hon, diye ni shishe da kwanya. E woho ma kwanya hiyan hiyan noa. Oma wosu omu ti, omu su. We diye di, obye ni hwa obe tume aye. E tendodo. Se ni e kanchi ronkro fo mu ti yisu asem no msi asem ye di. Wani bitu miya ye. Yanko pondi enko pesu ubiye nyankon. Enso ni padu dwona pesu omu ko heavy on their own terms and conditions. Enye nyame diya wachire no omu ankasa kwanya omu bwa fasu nshishe ene mata hondiye no. Nyame fa odi entu nche ya kwanya epesi e fasu beni. Iwi asempo ye nye nisa. Ukwa brochure wuntu miko draw airport na ka say o passport o hansi mini passport o visa o here mini visa na uye den wa kwa brochure so anu anu mo famen ko mo mo de no me me de ni iwi asempo ye nya ni sa ni yakopon na ye ni hihye ni mata ho de ni kwan ya mata ho de ni hihye de ko heavya o so wonfa ye no u de na opɛ ti yesu ka kire papa no o bebebisa ni se misrew pre hye ni protiantia no ni pepi pese omo kro ombe hwehwe nso omo hu omo hu mpo mbeka to onyi so ndiye

pa ba sani ema nufu eni webe tumdu wako osura himaimo jise ensenchrenia esi sadi boyeni tise Saul nwababeye Paul Zakio supoboni wasi semi na mkonto mposu mijo bibri bia mebo humpre na edituyaka oba Samaria ni ya watoni huma Samaria for tutuni na osimumra mehe beme bia weyi tutu si wakono njine frimimo na semi na meka enuni nsenchre ni eke siye pa se unye nye bia mepa ucho ewoso muwe ni bri hupa antisa anaka weni gusua ebeye tai pa Tiedin kai share the indestructible foundation of the new birth. Se fa pimbi oho, bonsam ni a sofo ni nyamsum fo bibri peso o musisano. Ni a nyankupo ato no po si fa pima yesu ato no bi entumen sisano. E ya jwen sakra, e ya ofufro. Ye wie ye ena ye share the indispensable faith for the new birth. Na ochi bakono, imu se, indestructible untumen se no indispensable uje ni chira enye ye ewo se unye jidie a yedinya enkwaje ewo jidie a yedinya ensenchrenie ni anwade ene ewo jidie a yedinya enkwaje ebetumdi akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu akinya enye ye Sisi, misha atadie, nase usha atadie, ayifin, enka e bom. Nase, usi san atadie, no na ufa fufrosha, unhunana. Inipe chua huwenshia, unhuse, kanina asha atadie, tuntum, sisi, wabeshe fufu. Ukutaka, kaa na ye nchenchemba. Ebiye ujina kwa insu, na webiye bonnet, na uye huwe juma, na ubiye huwosu, ubeji kaa muno. E jise, unya kaa muno, na odi dada nisiwa, ye unhunana. Eni pe presi ya besi sa ye ntadi ya besi sa ye kai ya besi sa ye fie. Ni nipa nwa mudie ompense sa. Enu na yesu ba ya obabe ye, obesi se nipa. Enti se obi wo kristo mwa, nwa ya body ya fufro. Nye madada, tenye dada enu nye chemu. Ento kwa kunu nye chemu. Akayo nye chemu. Ejwamamonu nye chemu. Ensa wye ni sigreti wye ni braboni nye chemu. Ebe yisemu nye chemu. She! Ni pana ye fufro. Eno niye kahuwa se mono. Neno no se uji huwe chinyia enye ye. Die nyamia chro no nuwa yede. Nuwa chro. It is a base obi sakra na dwene no nya awofofra ye ka ho asem na ye nkwa gina ansane ebua ni fiefo nyina behu se ai kwaku o wi secret se kusie se se ye husu aye bio kwajo o hwini yiri pa me mafia bontine be pata se se ni yiri ho adon wo sakra ye no bibia ye ku ano ni e frɛ no adwen sakra awofofro ye de ko heaven Nyese mi aso peni miyewe, na mi kwa sorry de se, e na mi kwa sorry de se, Billy Graham no kain. Wasi, you can argue about creeds and ordinances, but you cannot argue against a changed life. Abrabo asise, utu minji huwe chinye, obie nimo, kane ni pentu minkentra. Neso mwini mabrabo utimni asore wejie jine mwa udidu kufufuoni tumafufuoni mpabuwa fufuoni susu ubefia enye kura kura kura wukunu kura umono. Nesu wenia bridi ndindi so kwa hevi enu na nyankuponsi minkanchira use ye mfasa abrabo nun kwa hevi mani nye ye. Ansa na hevi automatic gate nube biya maono na eye nsise fri utriso eko kawo na yase ansa na gate ne biya ma nunye nipa ne biye nwabu buwe ni achre nse uni mse uni animi biye mami nyami ene biye gate na mao Romans chapter 8 15 and 16 Roman fongu maniti mwache chemu dunum eni dunsia Romans chapter 8, 15 and 16. Yentie di nyankupon ase mekanchire. Woka idu na ina wasi. Na dudu nyankupon humo kawono. Ono ye nyankupon ba. Na mwenya akwaye hon huma mudi besro biu. Nemo mwenya abaye hon humoa enumu ena yetie muse aba eja. Hon hum nuani ye hon hum di adansi ese. Ye nyankopon ma nye sofu be ka chiro zo ye nyame ba na obotrin ko se sofu se
sofo ye nipa wonim nya oyane kukuam ne mo nyame honhom a wonim kukuam nsem ene abo edemo abonten die no ono no obedi wadanse e first da obe sakra no da obe nya ofofro no honhom kronkron di wadanse sampa ene wa be nyame ba hallelujah na wo ye nyame ba nso e wontumi nya ne abonsam maye ntokwa bonsam made no etro ye bonsam made yesu se atro nyina gya ne bonsam ti bre jufo no mdi nyame hihie ho so mo ye nyame manu eni no eko no ka kire se mo gye nwuma na mo ye de o si de bi ye gya ye ba ko poni abraham si sa abraham manu manka mo ne meko me abraham nyuna mbeto aso na mo susu mo de mo di na mo nchen enso still mo pese mo frem ho se mo ye christofo mo ko heaven mo ye nyame ma ebi ubetumi adada nipa ne nyame untumi ndada no e de nyame asese nye nipa ne kwotwiro nipa din e wo heaven nguma no mu nke be yire se uni mi party mu anka me twiro wudini e de nyame asese wa nye ni sa Romans chapter 5 verse 1 and 5 Roman fong maneti num chemu bako eni num Romans chapter 5 Afei efri gidie mu enwa buyem bem enti ye nam ye Awurade Yesu Kristo so onyakopon fam asomtwe e gidie a wo gye di se Yesu oye nyame ba Yesu obewu ma me bone wo hwe ni moje agu ama me te Awurade mi mfa mani hu moja ne de esu ne mi fi makoma mu mi sacrifice mi bone nyina ho fa moja no hohro me ho fa te me ho wonye se gidie no a bra wo tie nyankopon asema wo hu so ye di bone ni no ne nyame nam gidie so no de bone nyina wa hohro ni nyina hwe nche mu nu mu no o se na any dason share ni wo If you say what nam hon kron kron a wo dia maye no so ehwe nyankopon do aguia komomu ansa na odo no beba komomu na otan efri hokko dadada adwen sakra de de ba de nsisa na eba nyamsum nyamsum nyina ne nsisa ti se won sisa mpacho kanwanu tum ene okko tiatiamu wa soje mod katongs ni ade anope wo be ko pipe wa no ansa na wako susu meni pa hoto de bia so ye kristo me pacho entumi fa won ko heaven okko nya awofofro senchre nie awofofro ne wose wunye bi ansa ne watumi akase wo ye nyame ba the new birth comes with some evidence say akase awofofro a e de ahyensudie bi ne breye obi si oye police ni yesi wo id card e che so ye police ni wo hefa no wo yi na wo tri a change e bom gown yesi yes ampa oye police ni Na ye usu wanya wofufro susu evidence sunu ni ho nyam ye hu nyame bia wo mu ye hu abrabo fufro bia wo mu eye dada no atenie dada no antokwa dada no etro dada no a nsisie ni apobo dada no emprotwe dada no anso still u person of force wa chere so ye kristo ni me pa chere u betumi adada nipa hunhun nipa ni nyame de wontumi na dada no bible say amu na dada mo ho Yankopon yin si na twetwe ne wudua no eno na obetwa se wudua ma wo honam tokwako eni bra bonia betwa wo proye na wudua ma honhom na beye dankwa praise the lord jise honhom kronkron no ba wumu jise awofofro no ba ne nyame ba nsen wetumi nya dom tumi ne ahode a ye de bobra pa se wo se wenya awofofro a chire abakura edi adanse sampa wenya awofofro Matthew sempa eti enson no ukan free nchichemu dunsia en ukan dunsia ni eduono no a Matthew chapter 7 16 and 7 20 o se won aba ena modi be hu won otiti bobe won kase so anase otiti brodo ma wa krate so ana Sarana dia pebia eso abapa. Se Yesu se sano yo papa obeso abapa. Unkasa ye mu ni ye bibia wo ye bi ni petwa hye nyina bi hu sampa brabo dada bi etwe mafufra ye dai. Aba. O se sane dia pebia so abapa. Ne dia boni so ababoni. Dia pa entume so ababoni ne dia boni so entume so abapa. Die biara enso. O se die biara Ah, enso abapa no otwa na odi gujem ha ho asem na oka no iti wa ba e na modi be ho
no odi twa se nyi obiara wo se mi se urade urade no ne be ko osura hiem ade oyɛ meje wo sru na pɛde ne be de no ye nyame apɛde wa brɛ wo nyanya aduma ye de sesa tumi a ye di jai bone ne ye ne ye de be biara enso abapa no wo se obetwa atwene ade obi a oyɛ meje wo sru na pɛde no ɛda no ni pepi be kan kyerɛ mi se urade urade enfa wo din hyɛ nkɔm enkom sha ensisen bie nim wo hye enkom so bone nkoa na wo gusu awudie wo hye obi anchi wonti bible say se obi hye enkom ene bam a ehun se bible mo adiefo no mo hye enkom e bam no ye odiefo papa nso gana nkoa de obi hye enkom na bam a still a friend odiefo eye bible nye di ye adwuma Edano enipe pi beka kire bi se radio radio yemfa wudin she kom yemfa wudin tutu ahohomoni ana yemfa wudin ye ahode ne pia na eno na mepai mu memfa mfa nchen kura me kensi su dua maka ni pen se mi humoda un free mi sonko mo amoye de de entine Jisensi sano ba ansane unyuma weye no aso nyanko pweni amna yeye. Iti awofofrono ede ashensudie bi bama yehu sampa. Ede abaso bi bama yehu. It changes what you used to be. Se basa unya awofofra. Abrabode debi awutimu ofie ejumamu sukumu omayimu ejemni bebiano. E free home nipa hun se mameno papano wasisa. The life you used to live, abraba wo bono, efri hoko. The places you used to go, kane wo ko dance ase, wo ko bia ba, de apeteshi banse, fufu ni ade, wo tu min ko hobi, wo ko tutu fwo demo, wo ko nkrofo yirin chen, wo ko nkrofo kuno no mo, wo sakra, wo tu min nye sa de no bi wo kong. The dresses or clothes you used to wear. Ntadia wo she Jezebel ntadia no awu yo no fune wo hunyina gu ho no wontumi hye biew obi a wasakra bie ne ho na no na me ko fie bi mu na me kanyam se ma kire ma me bi atadia hye no wo hu se nye ne no futite ho mene ne kasa fie no wo hu se wo se wo kata na atadia so wo conscience utibua ema wo hu se ade ne enye So what sacro, someone sacro, we ye be beer with Tibua Mahun says, I didn't know we and yet, and then you drama. Omutumi Pia Bontiqua, sorry, dear Munina, so I so full, anything wrong with it. A doom, Michere Hopper Kumasi, Sebasse, or baby shatter, dear Tia, Sam Reno. No fika musia, a bonny tutu man is saying, genatizing Janico. But any no says he who's a dear yeno abe ye. Any penny so, yen yam yen so, dear yeno na ye day, and yet. Don't you mean can't chem say yam sum yanani wakuma mo? Nya ya kuma mamma buso, I know na no ka. Romans chapter 12:1-2. To a small pause ye yam sum ya kuma munkwa. A bontin susu ye day, a kaha. I mean can Romans chapter 12:1-2. Iti se upe se wuko hevi enye se utre mwane tuna wuko. Ebi, ewo se wu make sure se yinyamia kane yonu na woye. Osi Romans chapter 12:1-2 enti enu yanu mi jine nyanku pon mobro sumi, mobro sumi tu mofu se. Mofu mouni pebi ankasa yakuma. Osi mofu ni mouni pebi ensi hosa afodi etia siya eye kron kron. Ae su nyanku pweni ya eni munyam suma ajuni edeyi e wum. Chese nyam sumbi wawa ajuni ni. Na mon ye mon huse viasi. Ne mon fa ajuni mufu froyen sakra mon hon. Na mwa se diyo nyanku pwompe ye ne so nini na ye penare. Ono ni eko pye nenim. Nye nipa nyo sofo neko jina temu ho. Eti se nyame honhom kasachiro utibue kasachiro asofo kasachiro no asine okon de me pa na me ye wuduru ho a obehu se heaven ko na hell nko oduo na ashase etrem se urade boa me na me san ko mechi e so wutin sem no nyina wanfa anye hu okwa enye ye ewia na wo so wo gema na wo so da afebo
Eya sem kese pa, si nipa emfa nye fi. Se obinya awofufra, nye natadie mkon. The behavior and character you use to manifest.

me de upunyame asem wa opunyame nti na Jeremiah si yankopon asem wa po nyansa ben ena wo bebia obi ame mompa pejo ni hwe cover why yesu odaso a chini bonye fo hello ho e pa nyanansi se pa nyanansi se wo kan wani gusu wan ko heaven wo ko hell so person ko heaven de de ko ya awofofro akuma mutie kronkron ye boni ba kokro ni wo mu obi ayo boni bia wo de a che no heaven ti enkrofo bi de se John Wesley nom oba wo ware no next to the devil obey ye ni nye do a heaven ti wan training san kama me no da yesu be wi aso yesu di pharisee fo ni atrofo ti akobe tumi akọ heaven o de ne si help bi bio ye oso ye devil pa yesu e ka che so ye be wi fo o se mi nye be wi fo mi ni honhom money oh now ti wi aso de what for wi aso yo pe bi e utumi aso still I will call heaven bi pa cho da da ho why Onya mitumfo ye dawase sa no pewa mi ate asese biebi wo ha ye friend hell e je kumo umpese obi akoh ti bra ya sha se ye nchirechira fa hell ho urade man ti ase wo ase mu se ne be obi biara onam hell kwan so no be dwene efro no agye ne kra nkwa urade me bompa ese anope obi biara wate no sacred urade tron sa na gye no obi bia nso a ye ya kan obi nye nyire firi mu ni buofu fi se ya bona sori din ya bona sori nkyerekyere urade hu safo no nyina mobo omunim ne omoye mpae ni se obetron sa no agye atiefo nyina re ye wo yesu dim na me bom pae amen Adofo no mpese ye share adisuye bia so see the wonders of God's grace. Onyankopon adom anwade a eye senchreni a eye. Ye kra Kristosum a Kristosum nyina ne ensesa. Se onipa obesesa free isumu abahan mu. Befi bonsam nche aba Yesu Kristo dofo no nchen. Befi boni mu abatene ne mu. Onipa bie ni ho a obetumi di na ho den agya boni ye. Nemo adum bi wo ho a efri nyankopon chen eno na ye nsenchrene no nyina ti mekan bibi efri trose mu akyrew na fe ye de bi atutu bi ho ne ahwe ne nyame be ya maya no pei e Genesis eti ensia nchemu enson ene ngotwe Genesis chapter 6 7 and 8 Genesis eti ensia nchemu enson ene enwotwe osina ewurade kan se mepepa nipa mabɔ won no efri asase ani efri onipa so ekosi ntoteboa ne mmoa wo wia ne ewiemu no maa so evise menu me ho se meye won na Noah de onya adom ewurade anim na Noah de onya adom asana abenya bibi no gyi so hwehwe ti Noah wo hwehwe Otie wiase no hwe ne hu hia ye no se enipa ye nye ne kwan no no ade na enipa fa sika iku ne yonku nipa ade nti ne nipa ko bokro no ade nti ne nipa fi ne yire ho ekọ oba foforo ho ade nti ne oba fi ne kunu echi ekọ bema foforo ho enye ne kwan no no ti urade bua me wo bọ mi se wo se so bua me na mi su mi tu me se wo ne nam sa honhom mo kom ni su kom a na di no we nti no bible se unya adom praise the lord mi nim ade a wo kon do wo wi ase de bia wo dwindwene ho na bọ ho mpa e bi die ye sika nko a so ya no mo re free se papa kwasi sika ni wu ye no wage ni nyina wo ha e bi die ye dan nko a bi die ye ka nko a bi die ye wi ase ahode nko a sane ma no nyina ye nanso ye twen mutan a e beje ni nyina wo ha e ti hwehwe ade bia e betumi aboa wo ma watumi asesa se nyame ade bia e betumi ye nyankopon abufuo afri wo so eno na ye kasafa ho se adom o kan roman fo nguma no eti enum echemu edun otwe ekosi eduonu a romans chapter 5 18 to 20 roman fo nguma no eti enum be kan frinchemu dun otwe kosi eduonu o se enti efei se de abufu nam oba konfo mfom so so ba enipa nyina so no se enso enkwa bimbuo nam oba konfo tenene so ebe ni pe nyina so ne no Yesu Kristo ono ne obi a oyɛ otenene

0: ni ono ne adam otosu mie no adam odi nka no etwe ni pa nyina kogu bone mu na yesu bai no si da bi se tena bone mu ni ewa ni nyame ntem ebeti afebo iti obi biara upese upu bone ujai bone na uba nyankopon chen no me ni efa me so a ekon nyankopon chen na said ye enipa bebre no nam onipa ba kuno aso odin su beye ni bonyefo no adam no no sem su bebre no nam oba konfo no siti yesu yesu ni siti a oyene beye atrenefo ne no na emra no de e basem fom so no eno so se enhye emra wo ba bia wo ye bibia nka so aye bone no mo ehye emra sem finance ya wo di so se de oyen wo aye bone eno se emra no de e basem fom so no no so na de bone adoso no adom abroso achenso enipa pika adom omunya ntiasie omuntiasie nyina ne se adom no ewo ho se ne ebe ma ye lances ne edi aye bone de bi bible si be bi abone adoso nyame ma na adom ebroso mai enie ma eye bone a wuntumi nyae no adom ba obeboa amwatumi ejai enema ujaya eye uyayaya ompre bi uja no eye uya mede mijaya mede medidi na aduma ba be boa se ne be a brantia na baba no ho do be firu mu na do nyina ma yesu de ma nyankopon se ne be obebo brapa aduma djuma ye na ite se kan ye operation u efre bi chloroform minim se ene de ene ma na do so mutum wo pane ne ho awu yetwa wa ni gususu ni etwa so nte ehe nti adom ne adwuma wa ye ni ti se otise chloroform se woni gusu ni ayo operation a wutumi ye nwa opane ye yemfa bibie mfa ohwana no ma wo na ye wutumi ni mom se ye yesa ade no oni pedue mu a yetwa wa etwa kro no a anka woni gusu a obeti ya wa ahwia obesori adwane kro a enso so adom no chloroform no ba na pane no e ba ye betwitwa na ni doctor no kro edi nkomo bo hu se owie bibia no yi yare na firi ho adom ne dwuma eye no no adom beboa ye ma ye gai boni ye adom me Cheye ma wo boni mo obi o ho na se o kwa sori e Kristo ni ne ni abre pa wo hwe no konto kwa no yesi so marafo na re na wo yesa ozu ya adom na eye dai adom na bua se konto kwa na adom be bua mo ja nto kwa ko nti nkrofo mo ye adom obo jama o twempra wunya ntuna twe ani na mude mo ye nyam som dindin din sei eye adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawe ana se magya bone ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman fo ngma ne tinsia nchemu ba ko osmavo paul Yankupan adom ote adom ase pa, ote Bible ase pa, woni munyame pa, wohunu Damascus kwa mu pa. Osi enti efe yebe kase. Yenti na boni muna adomo no no so ana. Ubiya osu ye Kristo ni awasakre debi ya okonto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kun udina tem. Oba anu udibema tembema anu oshene yire. Yenkoso ntina yire huye numuna adumono nosu ana. Yenkoso ntina tenye numuna adumono nosu ana. Na stela yemfre husi ye Kristo fwana. Amasofu bie nyano, amodifu bie nyano. Nke ne difu diombe kaso. Ae nwa eyadum. Pausi debida. Ebeye den ena yebeda so atena si wo boni mu anase muni mse ye mududu a wo bon yesu ko Kristo yesu mu no obo yesu ekoni wuo mu eti wonam owuo mu asuboso asie ye ne no se se de wonam agyanwe ni mo nyam eso enyane Kristo frebufuo mu no Sara na yenso ye nante enkwa foforo mu haleluya eti so bi wo Kristo mu a no ya body fufro ne madada ni nyina twem hwe eno me nyina aye fufro nti adom no ba be buayen emie firi bone mo adom no be buayen emie gai bone adom a me hyeye ma ne ye dia ye nyom ne eto ye adom e adom laberia na me wo ho na so bia na wo ha meti wonka o se ye firi won greater grace. A greater grace, no monte as I said, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, qua so de be no de bonin, adumono dorsum. Adum be boyen, emma yetumo ejani ayem fire hoden enjae. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. E nyankopon adom. Ah, minu mienu nkayen se, kayen fata. Enke abofo mpoti jina, ah, ne ye wangwa se, eh, nyamina dumu dosu. Osi Mose, de mrano ne ba, ne yesu de wo de adom. And Abba, praise the Lord. It is not dumono yen when we juman in century or nipa brabum. It is free. Eye kwa. So, wahan, I'm fancy beer, a fashe da ke se bi ti se brunyan in ye kika kaho, unke bishi mo, but he no bea she share, and yema be bre, and tuma, and ni akuko, bayre, odisika kese aye de akaho. Oh, you know, jin se ye, but then manya we, ube he no dia bisio. If we hear from as we see say in family, hey, what do me o? Why near who juma? When tear who sika? Why near she nippano de abecho qua? I don't know sanity. A bread nippa ye bonny free emma me ye monko, we near ye and a fatayeno. Ni uncle pondi ye so adumo ye, adumo sombo. Yesu ononi adumo osumo bonti se Yesu Kristo ba wa brabo mwa wadi adum tumini ya huwadi ya ibreo. Se niyebe ya boni mpochiro bonsema chichiri watu muno, he will set you free. Ose obano maude uwa, ubeye odishi ya mpa. Uhu Yesu wa, uhu enkwa, unyada nkwa, unyahumumu awo, nye awa ye mamini ye papadi uye boni. Peter se, uwe abrabo funa ye mamini ye papadi mdi awoye. Yankupon enso e babe wo onam Yesu Kristo suno di adum amao. Ti adum no na e buaw ma a fubu e da uso ye bonye fubu ye de wono. Yankupon chum no amao down kwa praise the Lord. E ti enya dia ubi no di na huo dia ye na mechine kom a konchini ye gudu pa se a konchini kwani ye nyina chine ko heavy anke pintu minko. E ya adum ene di bae. Roman fongo me timi ensa. Oka frin chemu dun krona o sine ye nim se bibia emra no se no o ka kire won a wo wo emra no mu na wo mu obia wo mu wo mu obia no aka obia no atum na wi se nyina benyankopon atemu ase efi se o mfiri mra nwuma mu emu hunem biara bem e wo nanim obetumi abu ho bim wo wasori enim emra ne hihye na modete ho obetumi abu ho bim wo babia ne kunyame enim pa dia ene mi ja krante awie ene mi kwa sori miminda ene mi ja kwasi ada som eno nye papa miminda de ene ye papa nyame enim me ka chiro so obedifo nyame enim obedifo wo se efri se on fri mra nwuma mu emu hunem bia bim ne nim. Na mbrasu na wanemunu boni ye na efei. Ebra Yesu aduma osombo na bano na efei. Ebra nyankupon haye pia meni penye na anu na efei. Wakweti mra eyi nyankupon tine ni edi. E huwa dansiye ne mra ni edi fo edi eno. Obisi midi mredu ni nyina aso. Ansa na betu midi mredu so anu jisa aduma kahonti se wuntu midi. Ne Bible si ba u tumbra no ba kupenso awa hede watu ninyina. Iti adumu nebe buaw ma unkofo ubi yiri. Adumu nebe buaw ma umokro no. Adumu nebe buaw nwe tumie diso. Udi upata pe diso adakro ube tofo. Ube tininyina. Wasi efe wakweti mre eyi nyankupon tine niye di. E huwa dansi ene mre niye di ifo diye. Eye nyankupon tine niye nam Yesu Kristo hu jidiye so. E sheni wa wajidiye nyine mono na eba wo nyina so. Na nsonsu niye bie ni efise wo nyina ye boni ne nyankupon ni mwenye mabo. No wadina don't press the Lord. E nam wajia ewo Kristo Yesu muno subu wa mbimu kwa. Tumi nka se don ame toma asore ko yu ame toye fany ame toma adonti asonti nyame ma babi egeti ma menko. Debi, nye nye ma ye tuto di yesu aye ni mremudu ya nusu. Uma moja nubi su so suwa. Na usebi obia ye mung enfre ni pomono. Nuwabe sebi. Adom amu abe sebi. Onone nyankupon dine si wase mpata die ni moja emu. Nwe di, odi wafejidi yesu ajino. Na odi achreni treni. Ni boni a waye ne kane ntwa wa mani twa mu nyankopon bo asito mu nti na ode a kire ne tene no ebreyi mo na ono anso atene no budie wo nam yesu hu gidie no so bem amano atene be praise the lord nti adom o ye adwuma kese e pa wo ye mo ono de a wo foforo brɛ ono de nsisa baye ebrɛ ye ono o ma ye trene atade e hye ono na brɛ ye di frank ye de ko to hell forever no ono no bu ye bem se da bi enkrofo no ma sisa wo destiny hallelujah ebi o mo koda no mo nkogye mo mo ko heaven e ye adom ti ye dru heaven a obi ntumi ka se enam ye we enam ye se urade e da wase de onam yesu ye su ye no mremudue me no ne de ko heaven enti sa na se wo kyine kom na so mi di sika mi wo sika na mi di bi asia sorry da mi di bi atoto nkonwa ye nyina pie heaven na nyame ka se da so nyame to bo ase o nye wo na de mba ha eye don a mitoye eye konwa mitoye fire a mitoma ma sorry tia aso da mi si ya we su si nyame nye se aba ha no be ma order so ense be ba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho to na dom so praise the lord Ephesians chapter 2 verse 8 Ephesians 4 etimie no enchichemu enwoche o se na adom eno odi nem gidie so agye monkwa me mama wenya nkwa gye ana eye sika body how dey come so for ntira na debida ya adom a wodi gye yesu ho asem di ene nsisa no ye dey e baaye bibi biara wenye fi nyankopon chen se ye nkwa gye se akoma mutie kronkron ye se ye honam nhyira bi mpo no anya ni nyina nam den so ne baaye ena madom so adom no odi nem gidie so agye monkwa emfiri mo a e nyankopon akyede emfiri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho praise the lord efri nyume bia waye mu na obiara anhoahoa ne ho obia mfa ntu ne ho se ena meye we na memiye se na memiye se da bi adom ene de ebrei ade ankaye emfata ye na ye nse no ene nyankopon nam na dom so e de amaye ke fata owuo ke fata ja ene nyankopon nam yesu so ayi wo wue fri enso ayi e fri atemu mu ede aba enkom eti wo kai John chapter 5 wa Yohana asempa no eti enum wo kai fri enjichemu edionu enai na yenhwe nia osumafo no eka kire edionu na yo se nokre nokre mesimo se de wo timasem no gidi osuma me no die no wodan kwa na omma atemu mu wetwem afri owuo mu konkom adom ne yu fri owuo mu konkom de owuo mu no ama odan kwa edi se ba se won kwa kakra na ye nkwa kakra ekura ye fi ye nsa yesu si mini owusori ene nkwa de ogimi die no owu mpa obesori obetena ho forever obekọ heaven forever samre na nsu no omo mutietie nyame adom so omutietie yesu so omutietie nyankopon asem so ene die nkronkron ye ni die tren ni die no omo so ko de gem de wo mu de so ene si twere mo eye two things you either go to the right or to the left uko benkuma na se nifa me pese me bisa se hifa na opese okro so opese okwa betena dom ka no mo ni enko menka kire Nen fa en defendi boni, nen yen kanti hon o boni hon Adam. Ade na oye sa anye miye ye oba anwa, oba ade na oye sa anye miye ye ye wowo nwa, wowo de nyaminu nini asembiya onde ijane da hoye de eche no. Na minu miye no die, ye wokwainse ye sisa, ye wokwainse ye fri sumu baha imo, ye wokwainse ye fri boni imo. Eti John se, omo muji Yesu Kristo die no. Omu jinya midi na omu jinya esu diye. Obe kye mwefri uwomu akonkom. Zankrofono ma temu omu da. Adum a ome nyanu wo yesu nche enti. Nwase sa wambra nwe jye nyuma boni ni nyuma funu yenti. Nwa ye nyuma penti. E niya momu ye nyina. E nipe ni mwondada. E bro omu sakra yesu nipe huon. E fia wote omu ni mabrabo omu bon toko omu kone. E krofo hon semne. E mpra semne. Sabye ni bibia. Wase sa. Samye me nyina be kye mwako. Nipe huon se nyami aduma edeyi. Abana so and then the encrophobic can say yesu enya adom we have no boyfri form no bunyam ne ni wadre aye enetie yesi adom abana so jesus na hon boni ye juma umu yesi wenya adom uvia noko di boni uvia noko boy jamai uvia noko mpna adom ba boni be free wako osi be bia boni adoso ni nyame man adom ye den edo so maye se ne be edin si sambe breye ni etumi afata osura himaimo edi se sa adom no nyema osua eninye sika ni edi to no akase minisika a free gift of grace. Hallelujah. Yaduma eyekwa. For all have sinned and come short of the glory of God. Inyina ye boni nyanku peni monyama yeden aboye. Ntise uba dumnu mwa. Ube hunse. Boni efri wako. Wenye boni fefri. Wenye mkwaje. Nyamia duma basu. Wenye nyami mobru hunu. Iti you've become a wonder in the sight of the people in your home, in your place of work, in the market, in the school, wherever you find yourself. Eni peni mose wunye. Adumno baye nti ensisa ye den abo. Ba and prachinu nyine chem to kwa kun pipe wanun to kwa kunu nyine chum praye hun to kwa kunu nyine chum and wabomi banun to kwa kunu nyinaye de e chum adum ne tum yesa de the wonder of God's grace. Ubi define grace is God's riches at Christ's expense. Unyankupan hunya enam Yesu eso eneba na mani e wo hunu wo kavari no enu ne disa adom no ye den ebre ye enipa de ye ka hunya ebunu sika mu ko a adan dodo a wo ka dodo a wo sika kesi a da wo bank ni nyina ye good but entume fa wo nko heaven nyankopon ahunya ene se de bon ye ni aye mu no emfra ini pomose ni pakro na sese free ni tri so akokane na yase honhum no abeye wo mama onya no ho se aduma ba no so mase ni pakro no onya ticket e de ko heaven obetumi nya America ticket obetumi nya Britain ticket Germany ticket so heaven ticket enye sika ne de to e kan hiafo nyina be ko gem na ka asikafo nyina ko heaven. Esu nyame wa anye ni sa, wa ye na dom, praise the Lord. Iti ene se ushe wa bra bom ne hun se bonia doreo. Na ne watin kase adumbi woho, muje bie shiegu wo kavari. Di bonye ni tomwa ni hun boni nyina huhuru. Mi pa ucho, mi nkase midi ya wu, mi pa pa bufu ntie bufu ne bin odia wu me, mnyame ngu, ne bufu nufri ho. Na bo tremra, praise the Lord. Mi pa ye kwa wise ni tie wu mine sana mino, mi pa cho. Menya meso ngoka ho na asawie no mfri honko bibi biara eye boni be all in a fi bon samwe di ni pe ko jemo no adum betumi ama oso every head we see baby papa, praise the Lord. Eno asem ne e ka kiro the wonders of God's grace uhu obi a oye obi oye di boni ni pa na be hwese se obi bon cross Yesu intimidi a chew madam fu bi se se we free mo eye mrante e be for eni so ya ye jijiska ni enam ni Kenya msem apostle kodua de obeye Pentecost general secretary no ka ho ba ko su e friend no be ba ko e friend ni wood ene ba ko su e friend ko kodua du de worker san ye jijiska brante ni enam ni Kenya msem sa eti waranfo ba ko no oso sacred de wawu no ono se oda hospital wu po no Kenya msem chire obi Oda hospital, ubi nenye a problem, woko jano, no makoka wanse, no nye accident. Oda hospital, wumpo, no kanse mpachire ubi. Obeng, oh, he's a beautiful Christian. Na, ni Christo sumne fese. Osu, osu sofu, misakra yenu, kakakre binko, omidi mi kwa ankafu. Biko, minu yano, mna, omu kufye papa. Afye, misakra yenu, omu kami, amsi Yesu intimidi achewa. Iti omu shese, sisa, nuseni yesi baye, na omu tiasye. No, omu kase biya, jama, na juli yede, EF. Who feel quite sorry? Who bust sorry? Who did they? And since I've been a fear for whom? And since I've been a ukuna hunuomo, and since I've been a wira homo, ukuna kaba kunwa kemieno, ben manso yre kasa, no a bonano na pine, no can't you say, oh, de masofu who's a men and bow, ubehuni a mayo, sofu hun, yami huana. Adumno a pinwo cavalry. Ene sobe mwe biya su soswa, misi nsenchile ni ebisi wa brabo. Nyami ya aduma, nesa yebe kasa hafa soho. Osimina na miye ni bonyefu njine mwe dikai. Adumno tu mi Damascus kwe mono. Bonini njine fiho mabeye atrene fuo njine, praise the Lord. I don't know the situation you find yourself in. Ni mumini mbeme biya, ene se wudi jidi yutu ya na moko nuhua. Obeye nema sronko ewa abrabom. Adum embe tu kwa yinseni. Ni nyani hon kose kwa yinseni. Adum onkono. Oni kwa yinseni bonko mwa. Onkrono. No watu pretu anu nina achre. Hallelujah. Bebia ubiano. Mipese upeje wenishe kavari. E mwje bi suso.
1: me bi nso so so me fa wa sori ntu ho na me kwa sori asbesi me kwa sori bintre ya so na ye che obi die ye che asori nyina ne adom e din sisa e bro utna asori de mu mfie pete pepe ne to kwada da no na wo e troda da na na wudi adwama da da no na wo bo e troda da na na wudi a e no emfaso pie ni so enye wan wo si me se urade urade e no be ko sra himam nemo wa wo ye meja wo soro no apede e da no nipa bebre nye kakra bi be kan kire me se urade urade emfa wudi enhye nkom yemfa wudi entutu ahohom moni yemfa wudi enye ahodi ne pia na eno na mepae mu aka kire mu se mi hu mu da mu fi mi so nko mu amoye de entene ni nyina ejina tene ne so se no ni mu aka wa no tum woni hu de hunu na wo ye wo hye nkom te se den ututu ahohom moni te se den na wudi bone a adom nyanto ene wudi gidie behwesru no aka kire se adom mi pese mi no tena oni adomo tena ifi anopa kosi enwumra obra nye te se ne tie ta hallelujah sisi aye kase yensofu peni komoyi oye crusade ye friend global crusade odin kai ye bi wo abuja you connect to the whole world wo phone obetumi hunu oso obetumi hunu youtube obetumi hunu facebook obetumi hunu twitter obetumi hunu bebia na osusu utie bi na adomro bi gumu na dumu bi gumu na owia obom paye simple uwo enra testimonies no ebifi all over ena eba omomu wo Pakistan nyina ye testimony free ho we fi ha ni nyina just simple like that oh and then so say ni nipa ye Christo sum upese wunya ya resaf twade bra fanka bra fa busuma ku tre bra Oh, Baby, I buy. But say, Nippo muti boni muna human munina titi. Ina ninti asia tiseni ya kanchura no pay. Uti asia na bompaye. Nyami bayan century ni ama. Baby, I will be a me mompaye. Dinkai bompaye kanchuri nyanko ponse radi. Ma wadom emrameso. Enye me wo ma brabo mu emi jaya na bonse muni muna meno. Adomba, bitu mi jeni nyina. Adomba, ensisa bitu mi aba. Adomba, enkwa jie bitu mi aba. Adumba isumbe firi ho ama mabrabom aye han ewi abebom mabrabom rade boa me mama ho den aye di jai boni boni ni nipa mane kese sika ntumi nyim firi ho ahode ntumi nyim firi ho ye yesu ni moja no na onam na dum so edi enji en firi boni mu onyame tumfo ye da wase se nenso onam odum so amie hu the wonders of God's grace yankopon adum won waso a eba titefo no so eba asomafo no so eba gidifo so na esese nipa na urade medimetiefo nyina hye won se obi biara wate wasem no ate ase no hwehwe san sesen urade hunu mobo na sesan wo Yesu Kristo demo ma wadum tumi no aho den emro so ma obi biara mfa ho bone ate ne mu ne bebia wo a eho aye bone wo sese adom ba bone be free ho urade mempae ni se obetwro enipa din won kwanguma mo bre nipa sakre no ama aduma ye betum dia trance amao se basi wo mo nkwa mo yetumi aye wodia ye da wase se wetie wo Yesu dem na ye bom pae nyakopon onhyira opa se waye aso ama na sem se wo wo asembise bia obetumi afre 0244 938 217 bia wo bia wetumi afre na ye yi wo ano de boise ne be a nyame adum be nya be bi agina yie se basi nyame be fa krofo a o manya

Imenna enwini bibia enha wo ho. Obedwin bibia dwindwin Yakobon asem ho. Obedwin bibia dwinya metumi ho. Obedwin bibia dwini enya metumi ye ho. Enti wo amane na wo no se de bia wo sori na wo dwini ho a obenya akoma yade. Benya moja broso obewu ntem. So wo ye Kristo nia menfo wo amane enso a okombebu. Ti Yakobon se Mumma yen fire disua in ye how nyen ye day and tunusu. We say what chin ye home. So we share a ne a jidi fwa believers of today. Yen semne 2 points per in a believers of Bible days. We share a jidi fwa a wo horse amria. Yen subaini any ye nyena chrese ikuta Bible susu yen jindi. Ye bonya midin susu ye nyini ni ye kani ya no kwa. Do duonara. Bible say, o maino di wano fafa. Ne dimini. Akuma di a chien fimi hukwe chiri chiri chiri. Dise kasi ubi ye jidi ni ya, ubi onfa ne ni unhunu nyame. Nwa akuma munu wa jinya miatum. Se e wumo nkwamo, e jeni ye di utum. Se mi jinya nkupom di Shedrak mesha kinya bedin. Eni ye freni jidie. Jateni unye boni biyesi ye tuwa majatayo. Daniel. Ya tu. Inya nkupom. Se mi ujidie wo minya nkupom. O yine minye boni biye ntia. That's the condition. Masakra. Midi mihuwa menyami. Bibiye boni biye misro. Ti nyamesu sankro fono no kuma mo ujino omechi. Ti misro. Tide de bia e kan ye kan boro bi ho ntia sare na sofo ni yam sam de boni boni boni ye nya boni anu adura ye wie. That's all we are see here ye wie heaven so gate no twa ye ye duru wa no e bebie na se ho de boni dia grada se o mi ye Kristo mi ye Kristo no akoku ntoka kakra no akodi tro kakra na dwuno akogbo adwamai kakra mi ye Kristo ni maboni mra ye so betumi agira ho a amane ba untumi nyina titifo no me se ene ajidi fo enam se yedi sansema ye kane ne yekenken nyina to nchenti no amane ba entumi nyina no bohe obi yeso ye Kristo ni wanoma drew o ye Kristo ni washa komfo o ye Kristo ni odituye wura nenu mapete na mene o ye Kristo ni ofi abrosante tintin so ate atofo well bia no ye Kristo ni nemom samra wo ye sade ne de na onye Kristo ni bio Judas Iscariot, say we win him. O pa Yesu no say wa ojina ni gidie mu anko betumi aye sa. Iti obi betumi aye Kristo ni so betumi ahwe ase. Na ohwe ase na se wu osati bie no mo ni da so bie ni ho. Iwi example mikro mu yesa ese enye weye atofu wu no wu no. Na ye de na waka chire mi se uye Kristo ni wo wu akonu madure wu akofa ho ma hye wo mene udi tua botri mu ufra bro santenten so ate atofu iti ene ya mania no ba obehwe se sabia no ni nipa di na ni hwe ibi amfa hwe ho a na obi oye Kristo ni mapote asori de mu tie nyame asem ahohon kronkron ta akire obehwe no na meposo compile bo odifo an yiri dunum no odi na chi odifo a obi enanum ayesi jeba esu jeba nyina na yiri dunum na unhwe wonnyuma ansa ose won aba e na odi be hu won igya no de enkan hu. Because Yesu na kan se edano ni pepi be ka kire mi se radie radie mfa wudin enhye nkom mfa wudin ya ho din ye pi bi enu mu ani je ba mfa wudin e mama omunwe mfa wudin tutu covid 19 ani ebola osu kan nyina wi a obehwe foundation wudi ye sa na e ma no sa akone di hot na akwa ekokubu nsamo na akwa echana na akwa jeduro anase zimba na akwa ya nwunama mu na akwa ya obehwe basis no na so ohwe basis no na se training ni ho a obeka cho se mihu wuta fimi suko wa we de entene to mo mu gusu ha na yeweyewe no wo mu hwe free sa na e ma ni nyina na se eba se wo ye Kristo ni na wo kokosa ankrofo no ho a wo twa Kristo sum no mu o twa wo Kristo sum no mu iti ene enam se yatu nyame asem atwene na yen fa ye ho antu nyankopon so ni na se mo so ni nyame nkrofo ni nsem papa ebetumi aboa mi agya bone yesu ti no ama amane ba
do do na ehuni omunye iti obehwe na onya manie bi si prosi achi no afi obehwe no nam no de bribe ni namase ni refri se ni nyami betumi ayeden aboa no Daniel bra echi na edno koto ye tabu mu no wanfa application bi akoma gidi fo ho se munka mu nko hu ohine na mka chen se ye wuskase ye de be monti jano debi Maybe Shadrach Meshach near Abednego ye di o masema eka se edon ko tu jem. O man tu o titre biya mna nko Nebuchadnezzar ose o non o ben o pa. Maybe o mo ankasa ihun se nyame sunche Nebuchadnezzar. Nyame sunche King Darius. Iti o mo du o mo hun tu nyanko ponso. O ma de su an o mo di men nyanko pon nyame sunche sa mpa. O de tono su a o ye nyanko pon obe bua o praise the Lord. Tene no na ye ka se amane de otwemutan a ebi wo ho ne mum fa ho to onyankopon so tetefo no de ho to no so nyame boa o yesu de ho to nyame so obeboa ye hwe believers of bible days so hwe agidifo a no mo wo ho bible mresu na no mo wa de so a esusu wo mo na me ka kire se bia de so an ne mu etu chen ye de O mama ne no na ehu kye ye de ye mududuo na mane aye famu no ne bidie ehu kye ye de pa na omu hu se se nia amane no ti bia no esu kye won de nso nso kye nyankopon iti omuduo omu hu tu nyankopon se omu fa nyankopon se wa damfo oyonko no bi biara iti adesua no ba omu nim se so mantumi anye ho hwe nyam betumi aye ho bibi iti omuduo omu adesua nyina Na se wuhye Bible records a ehu enipa omo efa manikese mu no omde omhu tu Nyankopon so ni nyame bua omo Bible si wa twero sa ne ma nyina to ha maye se yensusu ewiase ewie ye dru yensu yi ye behwe ne anya disua kese afri mu ne ade aboye mbra se ne be be hye afoforo nkra no omhu sampa Bible na enye nwoma hunu bi Nyame enye nyame hunu bi nyame tiasi nyame wo ho ohu bibia bibia koso bia odo ho tu nasem so wanim engu aseda ukai sam 19 enyom edun kron me kai ejichemu enso eba no se ewrade mra ye pe ukasa fa bible ho nsem wo mu nyina ejuju okra ewrade adanse etim emawiamfo hunu nyansa ewrade ahyede etne Emma akuma to ye mu se wakuma ehuru su te se de yi na na obie wakuma mu gi nsem na de mpaibo e ta akira ye nwie no behu se bibia ye correct hallelujah na no ma bibi frame wo se ohiani wa wabo abo sika no 10 million 1000 Ghana cedi on hwe a obi akwa ko fa sika no o ye kristo ni o so so ye na dwe so be ye ni nyedoa na obi se me message bi na me sending no message wo tie wo se sofo Midasi message na mitie mintumi nyesa de no mintumi nyesa de no praise the lord mintumi nyesa de no na okaka ho se sika na yira de nso opesu yisu ntutu so duduma nyankopon gidie no no obi ni sika yira akokoko ye nipa no bone onye gidie wonyame ne nase mu se mayisa de ne nyina efri mu sika no me ayira de nso me yi ntutu so dudu aye de ama onyankopon ani efre ni gidie ni wie na mne no bompae na me ka kire ni se nyame obetumi aye akyenye sa obeye akyenye abro ne akyen sa iti moma ye nti ase se nyame asme wo ho no nya na sesem bi nya se mu hunu e wo se etumi de ho to so nti ojuntu fo nse urade suro eye kronkron ejina ho da urade atemudie ye nokre ni nyina tene eye akono sene sika ne sika mapa na eye frame frame sene wo ne ahwedie mu nsuo minima de e de chen wo na ahwedie mu nsuo wo se onam so bo wako akoko wo se esudie mu wo akatua pi e ho na mpese ehwe esudie se wudi nyame asem so a yesu kenyam sem chire nipa ko bi na omo e sane mrane yesu ho abanie o ye frane wo be no se se wunim we nyina na se wo ya ene nhira no ba yesu wo sue nyam sem agutrim de bia na wo ka nso wo fa nya adwuma nyam sem ni wo ba bi na wo so wo bo life bi a ene nyam sem nkro eno no ye no ye ka ho asem ye ka obi a utie nyam sem a wo do ho sem ni wo ba bi na wo so wo bo life bi a ene nyam sem nkro eno no ye no ye ka ho asem ye ka
bia utie nyamsema wo do ho toso wo nsuro wo gidie se nyame betumi aboa wo na do ho atwe.

emunde ebebe na chiri kwan na ye hwehwe nti moma ye mfa ne so emu nyankopon ayi ya fo de da eni hanu fofa ebono abodin no aba eyeyo eni hade che na moma no moni empa so ifi se sa aforobo no so nyankopon ni nti na ye hwe ne eto so dunum no verse 15 enti moma ye mfa ne so emu nyankopon ayi ya fo de da eni anu fofa ebono abodin no aba adofo nom so wohwe asemo ayehwe ya se iwiase ansa na ubetumi enya heaven no enye bayira abrewajo ese woda form so anu opie ho yohane mayete ase se eye ade a eye ko a emu ehye papa papa papa pa. And ise wohwe matthew sempanitu du ba ko chemu dumie no no a o se ifi osuboni yohane bresu besi ne oyo osra henie no ho ade eni bre so na wa weni abre no ne fa no eni edin so ye ho adwuma eni bre so omo meni abre no omo fa ne ni edin so enti se ba se uti wadwin pi se ukon bedo heaven o peso ukọ heaven a enye adiketo a nso ni nyine mo no ya me adom e wo ho mai hallelujah obi ade wo betu nyankopon ne adom so no obi hu nyame ani mo nyam e wo kristo suma kwantuo mo dino osmafo no ka kire nse nam se epese ekọ bebi a yesu wo epese ekọ bebi a nyankopon wo enti ye free bebi a ye wo ni akọ bebi a nyankopon wo ye heaven no na enti moma ye mfa ne so emọ nyankopon ye ade enti no si enti enti no kire se se wo pese wo kwa wo befa amane mu and so emane how e netie bi wo pese wo kwa wo betumi afa wo hia mu betumi afa ka mu betumi afa amane huru pi mu awrehuo mu and so wo se emane how kra e ye mretie bi ne sa ne emane nyina twem na wo dru fie na wo kwaji wa home afebo di amane bi a wo fo mu ansa na wakọ heaven no wo se e ye mretie bi Bibia obeye wo urade demo no mayemfa ayeye ene aseda ene animonyam emma onyankopon obi o si minihwe obi a osori de bia osu bonyame sobo se woni mpabo ahye tidakro kwa sori ni na gufom ena omo bompa ya obi nani no hu se obi gina nani mu a eni pa no oni nine pa ye de mpa bo aye de shem na kwa wo shase no se rade fa che me se me boss bo wa ma me nine se me ni mpa bo mpa me wo nine se wo pese wo yi nyame aye na de nyame ase wo benye bibi ahwe ho adanase e mo hwe de nyame nye ye de a eni won tumi nya hwe de bia your mouth and your heart will be full of complaints e bia na bo nyame so bo sa enye nyame aye pia mai mom ye nhwe de nyame aye ne nhwe ho ne nana se pa ti se wonni hwe kra wo ye ogidi ne yankopon ama wo kwagye yesu se no kra no kra me se se se ya ngo fufura wo nya kwan ko osra himan ni pepia kwa asore mfie bebre o munim ne frɛ na wo fufuro o mabra bon se sai no ne se boni om de koye no ana om da su tim ibinim wu om boni mu kwagye wo nya kwagye a se basi wu a yesu se wo nya ticket a wo de ko heaven wo bibi e wo so hwe hu de nyame ase wai wo nkwanje heaven the whole train eye ade a wo so te ase ese sa nkwanje aye ka ho ase me ye ade a eso pa pa pa pa pa pa pa o se ye mu nkwanje kese e ti se e bi dwene afri mo sei da nkwanje we na yesu ka ho ase me che Nicodemus o se se se na me nku ru ame na me ma me ye mu bi wa na e wo nipa bi ti se Nicodemus awo mu wo degrees akese doctor in divinity ibinmu ye professor for niade awo mu fi wo busuam na ofie omfue ni ho manya nkwagye omanya ofofro omu wo dibia ni tumi ni sikapa omu wu a omu kogye fi se omanya ofofro wa wuni koboda botom te se Lazarus te se mi amigina utumi enya nkwagye yenya nkwagye ye ni sikampo e wo nkwagye
kakra ewo no nyame adum ye niso enkobokro no enkoye niema emfrase ne bi ibinmu nam kwan bone ne kwan basa so hwehwe ahunya ne ye kika kan even to the point is say ne yonku nipa no okunu no otwutwa ne tekreman ne ye kika wo de kopesika omunim ne frene nkwagye ne wire fises wo kan ne gusu a na den wo si ka wato ne bibia onfo bibia enko na wo de nyankopon ye wadom wenya sante ase ne wo nkwagye wo sori aso ni hwe a wo da wo hwe ho eyi nyankopon aye wo ne mepi a wo betumi ahwe ho eyi nyankopon aye oba wo ho ise basa onyinsen a osume nkro no ya na nya ahongro kro ebi ne musu nya ne nson inyine mu no so tintesio di de nya ni de wi aba no aye bre ne ne kika ka nemom ninyine mu no omu wani da so ni areshi mu se dakro me ba ba wu anya koda da me na so praise the Lord ite mfa hu ye obi a wo fom na makoda wo hwe na nim nti no ofa ye o ninyine mu se ne be ya awo de dra on kai ya no ba kukra praise the Lord sa pepe pe na mi no mi no so so se ye tri anamo ye na makwantio ma ye ko heaven inim se dakro e be dru fie uwe mfoye nruhu a Yesu ba rapture diye mboko. Iti enam sahadiye ni ntina wose yefe huu niye yi nyamia ye niye di nyamia se e ubibye mre pane mre bonimu. Mwome ye yi nyamia ye, praise the Lord. Nisi mre pane diye mre bonimu mwome ye yi nyamia ye. Niye nana se, niye mani huu se niya woye niye ni so. Mwome ye vri mfridi nyankupon e ye mae mwome yankosu njina ye. Psalm 69. Be kind, verse 30 and 31. Ose me de jun to be yin yang kupon dianye. Mini kobo womanum means me bottom ne mummy water crema de manum. I made to me de yin yang kupon aye. Na me de asidama come for no praise the Lord. Ose na a best so a radi ni ye. Asini name chininia or wo a may. Na hoof and I say ne na e mu apaya ti se o she ni kotu no o she empaboa no a e mu apaye eti yankopon e kan kire se enye bre enye sika gu e boto mu nko ene o se nyame aye si bo sika o ene sika o o me nyame aye e o ba bi da o ene ba bi da o o me nyame aye se ya pasi en social na se ya feli kura mumeye dey nyamye ade nyine mu mumaye nyi onyankopon aye e fon bebi no ni ntie wo se nyankopon aye ni se nyame ni su ni ban ene se de ni do esitie se de ni tumi esitie se ni ane kronkron esitie se ni ane mobro hunu esitie se ni ane papaye esitie se de na dom esitie yankopon we yina ono anka opie na no ba konka se ni pe wo wiase yina na mu nyina mu ngu na mu kogye mu ayeko se ni mobro hu nti onye ne sa wa maye mretintense emfa nsakra se ne be ya imu bia nyira bi se wo se nye ni pe se wo kre bia be yira ne wo hwe se ni pe nyina be sakra ya dwe ye yankwa mu mie hwe de nyame aye ne nyi na ye wo ho because of his attribute isu ene ne ban ne bra papa bia wo a opese yensu yenye bi o si nyame aye because of his worthiness se ni yankopon isi sombofa o si ehwe no ho yeyi onyankopon aye se wo kan edisem iti enum na okasafa onyankopon ho se ni o si sombofa the senti no osro abofo dom nyina omu de omu nim se obose omu de ni munyamo hye emanyankopon omu yi na ye osro juma omu di ano no enti ye ya gidifo wasas so e pese e ko heaven mmie hye ase ani em practice wo ha iduru ha ya ntom praise the Lord eni abofo no nyina bom ne yi nyame aye ifi se ye hyase wo asase so na yakoka won ho na yi nyame aye ti so kan edi se metinum chemudu ba kon eko si du nine no wose na mehwe na meti abofo bebre ewetwa hinwa no ni ntiasi enam ne mpenifo no ho kontonkro ne wanu si empimpim ne mpim ahodo mpim uncountable innumerable
na odi ni kese e kan se egwama wukum no no fata se ogitumi ni ahunya eni nyansa ni ahodi ni enidie ni enimonyam eni nhira na abodi e wo soro ni asase so ni asase ase eni eposo ni de ewo mu nyina meti se wo si enhira ni enidie ni enimonyam ni tumi nka de wo te ahinwa no so eni egwama no dada na te ase fo ba manan no kan se amen mpanimfoɔ no hwehwe ase ɔkoto sɔre praise the lord ɛti sɛ wohwɛ wei nyinaa ɛho hia paa sɛ woyɛ ɔgyidini a mɛntena se mfa wo sɛ nsomoa no mmoa awerɛhoɔ nwom nka sɛdeɛ ɛnkae mpo sɛdeɛ nyame ayɛ biribia ma wo hwɛ nyankopɔn bɔhyɛ akɛseɛ akɛseɛ hwɛ ne mmɔborɔhunu hwɛ nyankopɔn sɛ biribia mu no ɔno ne onyankopɔn nneɛma a wayɛ ama yɛn nso dɔɔso ai kase ye kinkan ya ye ntumi enkan wie da we every so for iti enum yichemu eduono no Ephesians chapter 5 verse 20 every so for iti enum yichemu eduono osimuna eje nyankopon ase da ade nyina ho ye urade Yesu Kristo demo hallelujah mumre premo ho ase ma mo Kristo suru mo enne nyankopon ase wo ade nyine bibie mo bible se enna onyankopon ase enne onyankopon ham so da don't quarrel with God don't ever quarrel with God don't accuse God me mo nyame sobo enna me ye adwuma nyame ahwa ma adwuma ni nyina ase mpacho nyame won hwe ma ade ense wo hwe ma ade ye ye praise the Lord. Look at the bright side of life. Bribia hwe efa ehyre no menhwe die sumo wo hwe sumo woni beyi sumo akoma beyi sumo ese mefi wo akoma mu ba no aye wo akoma na emu aye sumo na beyi sumo nsem ne mu se wo hwe die nyame aye bem kai die nyame aye no adana se menhwe die nyame nyanye ye hwe die nyame aye na ojuntufo bi kan wo se kenkan wo nhyra makoma ko na wo be hu se nkopon oyɛ ade kɛse ayɛ dɛ amaw count your blessings, name them one by one. It will surprise you what the Lord has done. Wo be dwiri wo sɛ de nyankopon ayɛ amaw nti bere bia no nyɛ bibi ɛhwɛ ho da nyankopon ase na yi na yɛ wai. Colossians chapter 1 verse 12. Colossians chapter 1 verse 12. Colossae eti baako mekan nyikyemu dumienu no. Colossians 1 12. Ada jenya aja wa maya fata hotofu apeja die no fafafo e wo han mu no ase se wo yi e free sum to me ase e dia ba ne doba henie mu oh ikuche sika kra nke ntumento onumu ene yenya ogye a ene bani bani fefre no praise the Lord. Se ba se wonya asem kokot na asem ne hu pa si ni asem ni yaya na wo honto call today be drobo se wudidi mpo e dey enye o dey se wasme dey say kure nam se ne wiase trace ase enti obitum ko majaji sika na e to asem na twi baby wudi bimpa ese wosumo ho na e boyem now ye bufo oh enam se enti enipe wo wiase nyina wa mane kese wiase court bie na obitum edi obi a won sakra wa dwin bia wudi fo nyankopon wo kan wani gusu wo ma wo ko deje na menu mie no enam Yesu Kristo ayaji ne di nti Bible mayeti asese onumu ene nya ogia ene boni fefri ah e kan ye ni guswa e ko heaven praise the Lord bibi wo esu che we ada enu nti na Bible si yenyi onyankopon aye yenyi onyankopon aye emrepa ne mreboni mu yinyame aye ma wiri mfiri di nyame ayɛ menye boni ayɛ menkasakasa tie nyankopɔn Thessalonica nwoma ɛdi nkan ne ti nom kyemu adu ɛnwɔtwe no 1 Thessalonians 5:18 ɔse monna ase adeɛ nyinaa mu na yei ne deɛ nyankopɔn pɛ Kristo Yesu mu ɛwɔ mo ho wosɔre anɔpa a sika da bɔtɔ mu sika da na wɔbɔtɔ mu a yɛ nyame ayɛ wo sɔre a wo yare o wo ho ɔden o yɛ nyame ayɛ
onye bribie dio onye bibi ni yo yinyame aye yinyame hwehwe free ye nche no no nti enipa ye ne wonti wiase ampo se base obi che ye bribia ya ne nipa no hwehwe se ye baba kase medasi o de wodi che mi abosonsonfo omo no omo siese omo ye bibi ma obi a ana omo hwehwe se nipa no afeso a odi odwan odi ebrechi odi nentwe baba bedanas enam se omo gina bonsama fanti no se asedana nkwa osime ye ne nyedo ase enema bebrebe nyame ye man a ye nana se ni nyina mu nam se ye nyankopon ti no okoso ade man emu ahina sori anopa ya de nyame ase mframa ye home enana se zu de bi o man mframa home so ojai da kro se o ma obi mframa home a the whole world nipe omo nyina be. What a great thing God has given to us. And so ye nana se wo ho. Ye da obi wo ha o da o ye strong. Ne ho din pa. Ade chi wo sori a stroke o pega ne na ye dey. Mpega wa kampom. E se be man so ko hospital. E mo ahe ne sori na ho din wo ye ho a ye kai de Yakobon ase. So ni nyina de bi urade man ya ho din. De kwen bia so me nyi city e matro se. Na Yakobon si ne nije ya seda ni ya yeye ho. Na urade Yesu Kristo osa akwatafo edu eyare. Na emu enkron de omunya yare sa na otelo obi akoba bi ofri bae. De ba kun odru kwa ma omunya dru kwa no hu se kwata no kokra. Na mdo mo ko kire sofo. Ti eya no si de bi. Enyame aya ma me na sondodo. Kwate wo me hu mentumi nko nipo. Kwa tewo me humentadi ya mishi nina moja ye mwa chese nyenye nyanyi kakankanyi. Se manye kwa mpuna obedu miyesi ya mame. Miso mensesuwe kichwa midi posadi yenyeye. Nese ni Yakobon hume mobo. Na wasa meyadia. Oh, ewo se mekona mko kachile Jesus say thank you. Nchi wokoi. Aminki nka honchiro. Luka nse mpati di unson. Chimudu nsoni dungo chino. Wakaifi dunu mna wasi na wumumba kuhun se ne hun asaino ne hun free no wenyayari sa wasaine chi edi nike siyebe yi Yakobon aye. Praise the Lord. Na odi ne nimbu tu ufomo ni nayansi dana se. Ono diye na oye Samaria ni. Na Yesu buwa se. Enye duno na wumu free ye. Na bakrono diye wawahifa. Wan hu wo mu biara osan die ni munyam bre Yakobon se onenani ye nko osene se sori ko ujidi aye dey ajiwo enkro no nyina ye jufu obi antwene ni ahwenechi omo anso nim se wona ma odi doma san watade anu na otiam am clean me huntio ni nyina onya ho fa ho die ontumi ankai ohoho eno okoye no si Jesus midawasi. Jesus can say same way trains, so ye bibi maya. Me ye radia kawi ya kawi neka se radi de waya maya ni ye da huwasi. Ni juwa ye ton ton ye kamfo ye shewe ni monyam. Intie o si yi nyamia ye ni ye de nyamia se ene se. We si si biye bi a ye friend of heaven amaye. Praise the Lord. Yesu se. Mwa mwa kuma ntutu. Mwenye Yakobon ni na mensu mwenye dayi. Mwenye mini. Trabye pi omeje fie mekonu mwa kusiesie bebi ya mamu. Nase mikusiesie bebi mi mamu wa mebebi yo. Nama befa mwa kumi ya minche na diye mewono mwensu mwenye dayi. Mwa baho. Yesu sisi ni niya bredi ndi ndiye wusiesie hevi ya mai. Ebra wo siesie heaven wo nam na sem so esiesie se ne be betumi afata heaven kro onam na sem so onam na sofo so onam ne honhom so esiesie de bia ye beti nyame asem no te se ne esie esue bibia fa aseda ho so ye obi ade bia wo bo nyame so bo a wona na se a nyamsem be mo asakra no akase rade I'm sorry de me ye ne nye ti de bia fa ye ye shemanum na me sori a makai no madawase mframa me home ni free amanto senki eshegu nkotuo mu ne yeto a kenipa se ne benye sikato ninyina wo de a che nkwa radie ni munyamu nka wo din. Praise the Lord.
enam ne hyehye pa wa hyehye amaye fa nkwagye ho na wo de nkwagye na dom ye wo de amaye adom no nam gyidie so de agye mo mfiri mu aye nyankopɔn akyɛdeɛ mfiri nwuma mu na obi anhoahoa no ho enam san hyehye nti wo se hwɛ ho ne de nyankopɔn ase nipa pii ene nyankopɔn efrɛ wɔn bra ye sakra ne mu bi ɔhɔ a ye wo sukuu mu na obi bɛka nyame asɛm na ɔsi mo ampɛ sɛ mode mo homa yesu mommerɛ anim me mekae me deɛ paa May 17 1975 ɔkwada so agri college na anwummerɛ ɔwie na ɔsi wo a wopɛ sɛ ɔde wohoma awurade na yɛhɔ kɛseɛ nipa pii wɔ m mekɔɛ nyɛ me nko ɛbi kɔɛ but the question is yɛkɔɛ nyina na atumi agyina bɛduru saa mmerɛ yi anaa 46 years nipa miɛhe na ɔmo sakra saa da no a ɔmo da so gyina gyidie no mu ɛti nea yɛka ne sɛ sɛ nyame ayɛ wadom na sɛ wama nkwagyeɛ na sɛ ɔsiesie nkwagyeɛ ama na sɛ ɔde ama wo a ɛwɔ sɛ wode nyankopɔn ase ɛnyɛ no nko ɛwɔ sɛ wode nyame ase ɛnam gye a wogye frɛ no so a wo nso abɛyɛ kristoni na ne tumi nso so a ɛkora me no mmie no because of his keeping power tumi no ɔkora yɛ nsɛ ne ɛbɛyɛ a bɛtumi ate ɛho afiri bɔne ne bonsamsɛm ne wiasesɛm ho wom sɛ ɛti wiase a bɔne ahyɛ ma deɛ nnipa ani ɔ fie binom sɔre a ɔma nkontɔkɔ a ɔmu ntumi nna ɔma nka nkurɔfoɔ ho asɛm a ɔmu ntumi ntena ase nso yɛn deɛ nyame adom yɛ nkontɔkɔ a yɛnkeka nkurɔfoɔ ho nsɛm ɛyɛ adom ne nyame de adom yɛ a ɔde kora yɛn ɛno na peter ma yɛte aseɛ ɔ peter nwoma a ɛdi nkan ti baako no nti deɛ nyankopɔn ɛyɛ ne nyinaa no biribi nti ɛna ma no yɛ sɛneɛ ɛbɛyɛ a ɔnam n'adom ne ne mmɔborɔhunu so ɔde yɛn bɛkɔ heaven na nnipa a wɔsiesie no yɛn nso yɛbɛtumi akɔnya yɛn deɛ nti sɛ woka petro nwoma ɛdi nkan ne ti baako nkyɛmu mmiɛnsa korɔ no ɔsi nhyira nka yɛ awurade yesu kristo nyankopɔn ɛne agya a ne mmɔborɔhunu ɛdɔɔso nti ɔnam yesu kristo sɔre a wɔfiri awufoɔ mu sɔreɛ no so awo yɛn foforɔ ɛkɔ anidasoɔ mu ɛwɔ nkwa mu ɛne apagyadeɛ agyapadeɛ a ɛmporɔ wiase ha nneɛma a yɛnya onnuane ɛtumporɔ nneɛma a nyamede ma yɛ soro no ɛmporɔ ɛho nni dɛm ɛmpa ntadeɛ a yɛtɔ ntoma a yɛfira yɛsie a na ani apa wɔde asie ɔsoro heaven ama me no mmie no a wɔnam gyidie so ɛwɛn mo nyankopɔn tumi mu ɛde kɔ nkwagye a wasiesie sɛ wobɛyi nadie ɛberɛ a ɛdi akyire no mu praise the lord we are kept by the power of god nyame de ne tumi ɛkora yɛn sɛne ɛbɛɛ yɛbɛtumi aduru sɛ agyapadeɛ no ho wɔ soro ahemman mu ɛnam nyankopɔn adom mmɔborɔhunu ne papayɛ wohwɛ adom a wɔde adom yɛ abrabɔ mu sɛ nnipa pii apem atoto nifa ɔpidu toto benkum yɛdeɛ ɛbi nka yɛn yɛni nko a ne yɛde hwɛ ne ho abɔnefoɔ akatua adɔfo no ɔma yɛnte aseɛ sɛ nyankopɔn bɔhyɛ akɛseɛ akɛseɛ ne kwanbie pii ɛna ɔde ama yɛn mpaebɔ mu ɛwɔ sɛ yɛhwɛ yɛn no ho ne ɛde nyame ase ɛbɔ mpaeɛ nyame tie yɛ mpaebɔ ɛwɔ sɛ ɛyi na yɛ ne ɛda no ase wɔ ho ɛnam n'asɛm a wɔde ama yɛn david sɛ w'asɛm yɛ meka nase kanea ne mekwan so han wiase yɛsum ɛbɛde ne wɔtumi afa sɛ wiase ma wɔnni nyame asɛm ɛyɛ akwankyerɛ a wobɛkɔ no sɛ ebinom na mu saa ɔmokɔpie gyem ɔmokɔpie sum kabi mu na ɔmahu sɛ ɔmayɛ mfomsoɔ ɔmapo nyame ne n'asɛm ɛnyɛ wɔnwa jeremia ɔsi nyankopɔn asɛm na wapo nyansa bɛn ɛna wowɔ ebinom fa ne sɛ yɛmmerɛ sɛyɛ sɛ wɔbɛsɔre no wafa bible akenkan wokɔ asɛ wokura bible da bia na wote bible ho ɔmfiri sɛ yɛmmerɛ sɛyɛ daabi ɛnyɛ mmerɛ sɛyɛ ɛno na ɛsiesie yɛn akɔ ɔsoro ahemman mu ɛno na ɛma yɛ akwankyerɛ wɔ wiase ɛnam adwuma a honhom kronkron no yɛ ma yɛ nti ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ho na yɛde nyame ase tɔ da a wowerɛ tumi ho woyɛ ɔho hwɛ nyɛ yie na honhom kronkron no aba no a bɛkasa akyerɛ wo na wama wo akwankyerɛ no ahyɛ wo de no ahyɛ wo nkuran ɛnyɛ no nko ɛnam ne mmɔborɔhunu ne nhyira ahoroɔ a yɛntumi nyina ha nkenkan ɔwɔ sɛ yɛhwɛ ne nyinaa ho na yɛyi nyankopɔn a yɛ praise the lord adɔfo no nea ahontasɛm ɛwɔ mu ne sɛ saa asedafo de a yɛka ho asɛm sɛ yɛde yɛ adwuma a sɛnkyerɛne ɛbɛsi abrabɔ mede wokɔ Joshua ɛtinsia Joshua ɛne ne nkurɔfoɔ israelfoɔ no ɛwɔ ko kɛseɛ paa da w'anim a ɔmokɔ akɔko
omuko kroketo bi e frɛ no AI nipa bɛyɛ duasansia wɔ mawu nti wɔn bɔ mpaeɛ ne nyankopɔn ka kyerɛ sɛ ɛyɛ bɔne ɛba kampo hɔ nti ne ma mo di nkogo nti nipa a ɔdi bɔne no munyi no mfiri mu sɛ muyi bɔne firi hɔ a me nyankopɔn me ne mobɛkɔ ko saa mmere ne ɔmkɔhyia kuro kɛseɛ a yɛfrɛ no Jericho ɛkura ɛso paa ɛwɔl ɛnyɛ asɛm ketewa awɛmfoɔ mowɛn kuro ne neɛ keka ka ho nyinaa ɔnyankopɔn ka kyerɛ Joshua sɛ yiwa ni firi wɔl no ho yiwa ni firi awɛmfoɔ no ho yiwa firi kuro ne sogyafoɔ mu mu foɔ ne tumi nyankopɔn m'anim menua wotie me ewiase wei ɛyɛ wiase a ɔko na yɛko sɛ wopɛ sɛ wodi nkonim a yiwani firi nea wo ne no ɔko nafoɔ ani tu nyankopɔn anim nti wokae Joshua ti nsiankyɛmu baako ne mmienu no a wɔ se na Yeriko deɛ na watom wɔabrama no Israelfoɔ no anim ɔmosuro Israelfoɔ nti wɔma bram ɔmo gate paa a ɔkyemanfo wokura totorobɛnto sɛ obie yi ne tie ɔmbɛbɔ abɛn sɛne ɛbɛ ɔmbɛkɔ akɔko no ɔmakunku saa nkurɔfoɔ no nyina wei nyina akyi ɔse obi mfrɛ di na obi nso mmam na awurade ka kyerɛ Joshua sɛ hwɛ mede Yeriko ɛne ne hene ne akofofoɔ no nyinaa mahyɛ wo nsa praise the lord ɛkwan a mbɛfa so a mobɛdi nkonim ne muntwa kuro no ho nhyia akofoɔ no nyinaa ntwa ho nhyia prɛko muwia na makɔtena ase monyɛ saa nko a 6 days da a ɛtɔ so nson mobɛkɔ 7 rounds na moabɔ se ayi nyame a yɛateam dendenden moteam a ɛko no no moadi nkonim hwɛ nkyɛmu aduo no no na ɔma no bɔ wo se na ɔhyɛ ne totorobɛnto no ne ba sɛ ɔma no te totorobɛnto no ne no ɔman no huro bɔɔ ose kɛseɛ na ɔfasuo no hwee fɔ mu tem ɔfasuo no hwee fɔm sei tem na ɔman no foro kɔ kuro no mu wɔn nyinaa kɔ wɔn anim ɛten na wɔfa kuro no praise the lord sɛne nyankopɔn kyerɛ wo no saa bɛpɛ na ɔyɛ dɛn na mekyerɛ wo afasuo pii atwa yɛ ho ahyia ohia fasuo ɛmmubu ma yɛmpie nkɔ ahonyam mese ayɛyie bɛbubu ohia fasuo afiriɛ nso ebinom afasuo aka wɔ ahyɛ mu yɛ yadeɛ afasuo sɛ yɛhyɛ aseɛ ne yɛyi nyame ayɛ a afasuo yare afasuo bɛdwiri agu yɛbɛkɔ ayaresɛm nnoɔma pii ebinom deɛ yɛ bɔne nwuma ɔmotoa n sɛ nnipa deɛ ɔyɛ a wontumi nyaa bɔne woanyaa bɔne yɛ nso a wokɔ gyam wontumi nkɔ heavy ma ne yɛyie fi sɛ heavy yɛmfa bɔne nkɔ ɔsɛ adehunu bia na obia ɔdi torɔ na ɔdi bɔne bia ntumi nkɔ heaven na mema me papa woankɔ heaven awiase aba ɛmfa sɛ wobɛɛ na ɛwɔ so nti ayɛyie a yɛyi nyankopɔn ayɛ no ɛbɛtumi de nkonimdeɛ abrɛe ɛdeɛ na menka nkyerɛ wo mfa Jehoshaphat ɔhene a ɔyɛ teneneeni a ɔde n'akoma nyinaa ma nyankopɔn nti sɛ n'ahemfo adodoɔ na gu nsam a bosom ne bonsam ne ansamanfrɛfoɔ tumi no Jehoshaphat yɛ holy king righteous king ɔne bɔnsɛm ni hwiiɛ ɔne nsamanfrɛ ni hwiiɛ ɔne abosonsomfoɔ ni hwiiɛ nti ɛbaeɛ ne sɛ ɔwɔ hɔ a na aman mmiɛnsa ka wɔn ho bɔ mu sɛ ɔmo ba bɛpɛ kyɛ wɔn bɛto ahyɛ juda ketekete so na ɔmo awie wɔn nyinaa ɛna ɔkɔ bɔ mpɔ ne ne manfoɔ nyinaa kyɛn kɔ bɔ mpaeɛ ne nyankopɔn ka kyerɛ wɔn sɛ nkonim a mede maa Joshua ɛwɔ apam dedaa mu hɔ no a a ɔmo bɔ sɛni a yɛyɛ nkonim ba ɛno a na mpɛ sɛ mode yɛ adwuma nti ɔmo pɛ kɔɛfoɔ no ɔmo bɔ nwom obi a ɔkɔ ko a kɔɛfoɔ no di ka ɔmo bɔ nwom ɛne mmerɛ woyɛ saa deɛ no sɛ obiara bɛsere wo bika sɛ woadwen akɔ dikyi deɛ woyɛ no deɛ mfa sɛ obiara ni so biribi aka woadwene nti ɔmo yɛ ne saa pɛpɛɛpɛ na wohwɛ chronicles second chronicles ɛyɛ berɛ so sɛm nwoma a ɛtɔ so mmienu no a wobɛte nea meka no ase nyankopɔn hyɛ ne ho ani mu nyam papapapapapa ɛberɛ atamfo no ɛhu nyame tumi a ɛwɔ ayɛyie mu ɛyɛ second chronicles chapter 20 and 21 na wɔsɔree anɔpɛ tututu
wo fredi ko tekwa esre so wo fredi no ye wo shafati jina e no kan se yuda ni jerusalem fo muntie me munyi erade mo nyankopon ni na mo betim na mo

enipa ombetumi akọ heaven o makọ ji omani da no ye nkrofo a omo bre wo ho ase bi se wo ye funu mu na boni kan ye it is a uji oboni no mfum so otum na ko cavalry na o kan chiro yakopon se urade hu me mobo me ye de bonye ni babu maye tia se so benya adom ache ni a na me kwa sorry ya bomosu ya shemi dine mitu ya mituo na boni su sheho eno wanka honwe ni mom ni ya wano ye ni ya ye ye no intu mifaye nko ni mom di onyanku pon aye ni kavari no ene di embe ko heaven iti ya hubrasi ya huni ya pa nkrofu mpesu omu ko heaven ti yesa she se nkrofu bi honsua omu ye nyachomfu pa ni bonye fu omu titi ya sorry demo na bible si se sofu mhuwe nye mye hun eti asutwe kese pa da ho a okotre mu eje mu ensio awunye bida ti na ebra ye wie sa di sua no ni ayekasa fa ho ne se hopeful saints preparing for eternal heaven hopeful saints preparing for eternal heaven enkrofo bi o ho a omuweni da so omuya ho tofo omuweni da so awo musiesie omo ho se ne be ha ombe kwa kotra heaven afebo first john chapter 3 2 and 3 wo kan ba kuno kan wo se mohwe odoko a eja no dia cheye se wo mfree nyankopon ma na ye yen so ye ntiwiase enhu yen evise enhu no no adofo afie ye nyankopon ma na de ebeye no nya na adi de nim sesi oyi ne ho adi a yebe se ono ifise ebe hu ne se de ote o se obiara a owo ne ho ni da soe no ote ne ho se de kristo ho ye den etie nti obi a owo ni da so se ope heavy akono se ni pakro no ete ne ho firi bone ho ote ne ho firi bonsam ho ote ne ho firi wiase enkekaye ne bone huro nyina ho bise weni da so se kakra bi na yesu aba oba be fa me akọ adofo no heaven what a place the eternal dwelling place of god heaven ye o maybe ni be bia onyankopon tumfo no te a beautiful place where there is no sin no crime no satan no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye kasafa heve hon. Babu maye tia se eye bia unyanku ponte. Eye bia efe pa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahumoni bie ni ho. Enomi bie ni ho. Yadie ni ho. Amani huna ye fomo ewiase nyina ebi ni heaven. Heaven ye nyansem ne de akokota kaso ojaji no wabuetia me. Debi enhyeso bie ni heaven. Isum eni ho ena wuwo soso eni heaven. Praise the Lord. Eye da nkwa. Eye da nije. Da ahoto eni da ahosepe. Heaven, what a joy to be there only for one day. Udru heaven one day, amani awafo mumfie wa hawa asasi sono, unkai baku kra. Iti eye, adie hui hiya pa se, odase ni bia u asasi suwa, jwi heaven ho, vise nyamia semna aka, uchi mutaya heaven wo ho. Iti bra u jine ho, na ushe kwaya ubefaso wa betumia kohonu, nyanku ponsu betumia buwa u, vise wasie siye biana menipa, senka, yemfri sasa siya, amani hunu ne oha owuo ni yade ne kane musuo nyina we na kaye mbra heaven metna ho afebo se eba se wuhu se o maybe oha e friend heaven na wo pese wo ko ho a en udru ho anye se bia wo kwa kwotna ho afepe da bi enenye mfia pema na pepepem eye afebo millions and trillions of years na wote ho de bia na wani age e wo ho mankrofo a o masakra o madwene ate o ho fi boni nyina ho na o mudi kristo echi ewie o anadwo emrepam o mreboni mo o mudi nechi o mu na o mukwakotena heaven titus chapter 2 13 and 14 tito eti mienu chemudu miensa ene edunai
okay finche mudu bakuno si nyankupa duma wodi osi ni nyankupa duma ede enkwaje ebame ni penyina no eyi ne ho eye ne yen se ya pamusubo eni wiase akono a yemfa adwremotie eni treni no nyamsompa entine wiase emu entwen onyankopon kese eni ya jim kwa Kristo Yesu ahoto eni daso eni nani monyam ahoyie ona na odi ne ho eman eman yen no agye firi mrato nyine mu we dwira o maybe ho aye ono ani dia obo inyuma pa ho modern praise the Lord e wi ase we nyemre so wo adwuma mu we si agina se obeye ade a eso nyame ani se Kristo ni bi enim se onye adwuma ma ban wo yam nyame da chi nyame enim na okogina bu ho konta eti nya ade a bonsam di hye na adwum se wiawe se sawe ni ade a obeye da if you say o twen Yesu enu bi na na Daniel owo Darius ahima mu a na wo ye no nyankopon honhom ewonum nkrofo na ne di adanse se honhom bi wonum a esensika eti nkrofo no ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye nyankopon ako a ompe bone ompe se obewi aban sika obeye bibia emfra bia eti nkrofo mu wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a wo ye head no no mpe bone wo betu ensa ne ho aye bone amna yeye eti nkrofo no tenase dwen ya se akwa we mpe dodo wo hey sikai ye nya bi nwia nti kwa bia so wo su ofri ya kwam ti wo mo hyase ehwehwe ne nkratae mu ne sikasem ne bibia wo nya mfom so bia nti a Daniel if he said na ope heavy ako mamiti emi oho na o chese yesu beba befana ko heavy iti we nyamfum so bie amfa Daniel oho na omusi ako we de ne juma munku ntebo de ye twe mutaya ye nya mfum so bie mfri ne ho ne mom ye ni nyame som omye nhwe kwan ye befa so ebe shishye mre bia efa ni nyam som ho a eno so ye nimse ye de o muso da se ne be ye be nyano na ye yi ne fri ho na emu ada ho free leeway na de open so ye bia ye de sika no bro se fa ko ye kwan a na so de ko su dan no atoka mampna ene wo busuafo nyina na e kwan no na e da ho na hwe kwe nkoso ti o mo ye anom so okay se se ye pese ye she wo hina ni monyam obunso omuye meeting no omu nyina ne hye na Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ne se ye yibosome ba kon se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye dina ye nyame omu nso om decide ye no ko Daniel ho anya de obepne iti omu wi ye no omu ko hene ko ka chen se nana se pese hye won munyam himfo no so de ho ye wo si yon e che se omu hwe ye o kan e fa ne lies no mso midam asipa iti krata ni nana sai wo sai wi enso a medicine patient for mra unya sai se twitwire wo sisa no a enye ye no onimu se ne dofo Daniel en omu bone ho pobone ohine hu su nyame hu ne praise the Lord eti Daniel so omse obu ohene ne de so amfa ne wira anhye wo hene no mo if say no onim say bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mu na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ne nyankopon praise the Lord eti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no de ne wira nyina ehye wo nyankopon mu praise the Lord me mamie wutie me be papa wutie me minu e wutie memfa wo wira anhye ni pe bie mu ena me ba no wo PhD ye de nyame asisu onye PhD memfa wo wira anhye ni mu me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wo wira anhye ni mu memfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ni nai so fa wo wira anhye o nyankopon mu if say wo do wira anhye ni pa mu a da chi onsa besi form dia be bua ka wo sin mu nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na onyedan na ona nyame onwu nipawu nipatumoda nipawre frade nyame de ne wremfiade da ti Daniel odene wre ehye ni nyankopon mo praise the Lord etie omu wie bibia na omu kache se na na akwa bi wo ha e frɛ ne Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso Yesu obie mompa ye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obompa ye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum
obie bie mpoma no eno koto da krom prensa echire nyankopon wosro ti ohini ti ye no ne simfimoy na anye ne dekura se ah ti madam fu ina no mo fa ne ho plan se na manhu no babu maye ti ase se oye biara senka obeyi daniel efrim wanye den ontumi senka daniel de ne yureche ohini mu a kedua buka ne simo eti ebra ohini ntumi no na ohini no nim se daniel wo gidie wo nyankopon mo omo de daniel koto jetabu babu maye ti ase se ebra omo de no kro no ohini no ka asembi osi daniel nyankopon ti asefo

Yesu demu na ya bompae. Me pese ya sa bompae so. Oni mwensanchire ni kesye pa. Ebe timye si wubie brabumu. Eye, enkwajie nsanchire ni. Enoni nsanchire ni ya sumpa. Enoni ni yedi yembe ko osro. Enoni nebe mayen dan kwa hon. Boy, eh, ahotoso. Asumafu tredu inu isinya. Asumafu nyumano. Tredu inu isinya. Nimudu ngotwe. Na mimye woweni. Na minyi wonfri sumu mrahaimu. Na wenya bonife free. Wo wona wo frigidie mo ate wo ho bompae anadwe be bia yenya crusade no be bia mo ye crusade nipa bi hwa bi omo te mo nka awomunya enkwagye musu ye hu no awonya enkwagye musu ye hu no wonya ofoforo ye ana wo ho wonim sa wo ho ofoforo ye ana wo ka de se mri bia besen ko na owo nkwaje na aso san kwaje si ehuno no abo wonnim wo mu sesese wonsiesie wo ho ma heaven na adwi ye mompa ye se nyankopon ebeje akrampempem nkwa ewiase nyina biwa no ne bompa ye urade ji akra anadwi ji akra nkwa anadwi ka enipa bebre abrabo anadwi dua wo beti nyankopon asem anadwi no nyankopon ho de be nane wa koma nyankopon ho de be gye akra nkwa pompae sa anadwi yero ade be twedom abane nchen cho de se obi to me ma menchen agye se meja wosoma ameno etwe no ba na me mane so eda etwa etro no bompa ye kire nyame anadwe se dodo a wonya nkwagye no won sabeka yesu anadwe wo ba bi a wo etie menken nyankopo ho de ba ji akra nkwa anadwe bompa ye se dodo a wo beti asem no anadwe no wa brabo enkoso ante se ne etie bompa ye kire erade Yesu di mu ne abompa ye amen Yakopon to mu anu anomo ye ni ha se ye be se Yakopon no kredie ho fa ya dia ho so to urade so se anadwi urade behwie ni sira agu ni nkrofo so wo ni mayemu wo yesu tini mu wujidi a mete wo amen kese pa mamente amen kese pa urade de ne sabe kan wanadwi ne pese ye bompa ye se nyankopon ebesane ensenchrene anwanwade ewo yen asori bia nyina nsanchire ne ne anwanwade ewo ensori ahoduo ni nyina mu biwa no bompa ye baby bia ewo Ghana ha ewo abibrim ha America Asia Europe baby biara wo Australia bompa ye se nyankopon ho odin ebehwie na ka akrabia na nsanchire ne akese esisi anadwi wo nsanchire ne emmo wo mbeye behwa dini anadwi nyankopon ho de beka wa brabo sa how are ejina che se nyankonnua ne tie bia nyame asabo ba anadwi nyame tumi beka wa anadwi

yenyi erade aye. Ibe jina ye na iso. Emra ye fa ye nyom. Efri ye ngomono. Yen program sheet. Inshra.

emu piano eye juma tie soronko eye nyankopon adom esase free ayare sabia apona no antena honko ekochinchini ye na enipa beye ahensi aduonum a ewo hono enya ayare hwe na ne kura kura mu no so onya enidaso nipa ahangotwe ene miensa akra ena usi ajina ema kristo emra asem no kwa wiye no ya ye ayare hwe juma wo ya na yare fo so ene de na nyame adomo no ya yare fo ni nyina eho eye os ye ajuma afɔrebɔ ajuma ewo akwa ibon sie hunu eyi eye gck ayare hwefo efa yesa ni paduane yare ye akra ne nkwa edi nyankopon asamoku wiase afa no nyinaa.

ene ye wo operation e de mu ho nomo no ye beshe o how ahudo ebebre emu we shira yen potem ho so ehira ne nyankopon adom soso ne ye sofo kumuyi amayen seyen tuyen sa enfa enka enipa ewon potem ha bebre yi

0: does real strength look like? The world has its answer. Titles, trophies.
1: Onipa ne ho odin a oyi ni pakese a wananti asase we so pen henye de wo ye dede o dabi enipa wana ho odin ennam ebi a dibre bi omunya yeso ne ba ma wo nemu afri nyankopon nchan no nsaka ye wa wunim se tumi sa ba wo nso a wunim ba bi afri eba Eboa, eji ahofama, paibo. Se, ye tu ye huwe siwe se. Ye ntina se maye huni, beti na se mu nyankopon, nebiaremu, adichinyebiemu, evifri duduwa amedie njinemu. Weini ya huwadini ya, imunti mishu nshainda. Ahuwadini ya, enfa huni diibe siyebia, ijine pinti wanenaya suwa diye ni ya, unimise suwa ye. Aye nyamimu eni nyasa ahwodin yifri emfri nipa ensem nyankopon no ahwodin ya ahwodin efri no mu eba ye nchen no no ono no na ahwodin so enhwan da wo sana oso nipa mu de ne ye de opɛ enima bebre betimi esisi ewo nipa bi nyame de ne sa to no so de na ahwodin ahye ne masɛ onfa ne ye bibie nipa intimi enye obi a obesuro hweye obegina ne nan so aye de nyame afre ne se onye na di nyame de hyane se bia nso eno ana oyye enka obehwehwe nanko obema bia wako ni mfie nim te se osofo kumu yi ne enipa bebre nyame de hyaw mosasa adwuma ni nie koso na yo anka ohwe adwuma ne kese ye ye anka bebo ni hu no sa osofo edie ompopuniti wo ho ugena ni pintin so sai se onim se na ho den no enye ono a ene ode ma ne ho aye nyame ode ne ho ato no so no e de ho den ma no eye bosumi ensian mu e de to so ensian no osofo wo na wadi emfie de wo twinum ye sori ye tu akoyanim sai nkunimdie ye a meme nsa kan medane e de ma wo so bi otumi e firi suru no Wosu wosu sabe kebi, ewe Yesu di imu. Obeme bi otise yi, ubi jina senke jansua. Nyesu obansa panyi, debi, wadimpaye mu odimu wa wadini na eba, abe edi enema pa abrini pa. Wo, iwiasi ya fanabe bi ubitu ni nai esi inu. Ona mnyamibo she, nyamia semso, edani inipa abrabo, eme nipa ensaka nyaminsemu nipa. So nam ne so sanyarewa ba bibia okru bia sentrenie nkoa ne pa bebre akoma edane fri bone ne wiase eba onyankopon chen fri Nigeria memu ka Pakistan yes afit Asia esuta ene ne ma ne saseta hodo nyina so ne nam so nyame ahoden ne hye ne ma ne kwan motimi ye we ni nyina sasem ahoden kro no ane sa osom dwumadi e kro no a bibia ntimi nwodwono no eno ene ne wodi ba be gina wanim e wasenkan motimi srebon ye nsoro nyina na so ne mfa ni die nyina akwanhwa ye hwe nti nti en samfre ye sofwo eye osofwo wf kumu yi emra asenka gwei eso anwumri Mumye nye radia ye. Meda edikamfuo. A omoda safuia no. Eni safuwe wohe nyina no. Amoka mu hubu mu. Se omobu ama sa jumedi yi. Ye shishama abasu wona sepa. Meni eso unyankopon doa ewo wabra bum. Eni nyamia dumu nsua ewo wonsuo no. Meni so papa apa. Na. Bi ye radi aye pa ma asafua me betu no mu ewa hei. Mo ba hei ene dei. Mo be di be se don juri nsiyampo niye. Ni njine mu matine mua beto se se. Ensu yo eto yi njine chi. Oh. munti me hye nyame ni munyam de mehunu wo mo hui Awurade nhyira mo abrabɔ papaapa na Awurade emfa nadom ennom mo na Awurade enkwagye no so omane no so ma mo wo mabrabɔ mu anadwe so Awurade be hyira yɛn paa Awurade bɛba bɛda ne tumi adi ɔkwan kɛseɛ so yɛ mfimfini nɛ Mumie nyina mumma mpaye. Eja ewe Yesu din mu. Yɛde wase hyira wo din ni. Uyo Nyankopɔn tumfoɔ kɛseɛ a woyɛ ɔdɔ a ahodini nyinaa yɛ wo dea. Anadwe de yɛsrɛ nie. Sɛ tene wo nsa ne hyira wo nkrɔfoɔ. Ya bom pa ye se, be ji akren kwa. Na be sa ya fo ya diye. Bra be ji wona, obon sam e she won suwo. Ne shira, ya bra bo yi nyina, ye nyina bra bo mumaye. Radi ya dawa se, se we tiye ye mpa ye. Ya we yesu di mu, ani ye bo mpa ye. Amen. Pacho, ube timi atanase. Awurade bɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ w'abrabɔ mu nkwagyeɛ nsɛnkyerɛnneɛ ayasa nsɛm ho nsɛnkyerɛnneɛ ɔgyeɛ nsɛnkyerɛnneɛ nsɛnkyerɛnneɛ no w'abrabɔ afa no nyinaa sɛdeɛ wohia no ɔde rebrɛ wo ɛnɛ dɛi Marko asɛmpa ti a ɛyɛ du ɛna yɛgyina hɔ mekenkan deɛ firi ne nkyekyɛmu aduonu nsia Mark chapter 10 verse 26. Marko asempa eti edu nche mwedu yonu ensia. Na ye wanoma hujiri ebroso. He, wamu hujiri wamu. Diye no mu hunu no. No mu ntumi ntiasi ye. Inte ma wamu keke kikani wamu hunu se. Ah. Na wane ni obeti miyajini nkwa ma ye ye. Na wama jini ya wamu se. Nkwa jini ubi nye bie ni yadia debre. E, tinye ntumi nye ye. Ai nipa ntumi nyɛ deɛ enkwagye yɛ frɛ awurade sɛ wonya ayarsɛ awurade mu nsɛnkyerɛnneɛ ba nkrɔfo abrabɔ mu ama mo nsa aka no ɔgyeɛ nti bra wo mu hunu ɔbɛmmɛn a wɔkɔ awurade nkyɛn na ɔba wɔ mo nkyɛn nti afei deɛ na wo mu yɛ ne sɛ ei wo mu ho dwiri wo mu papa deɛ wo mu hunu nti afei Chesa, ahujiri na abro su wa mumu. Enune maa mwusha siye kekeke kaiwe. Echele wa mwuse, nene ye na huayi. Enu ubeti mye nya enkwaji ya maa yeye. Baka achele wuse, enkwaji yenu. Yeka, enkwaji ya. Ewa mkula bata hudu webebre. Enti, huayi na ubeti mye nya fahudi ya maa yeye. Huayi na ubeti mye nya ayasa ama yeye. Hwan no betime nya ogia ma ye yie. Gwe ya asemo a ani asembisa na esuafo ne asomafo na akrampo wo mu bisa bisa. Na onim, eyo nipa krope ne betime amamua ye pa e wo sansembisa nyina no. Eyo ono ne awurade agyenkwa no, ono kuto na wo mu aye pa betime dia masa asembisa yie. Ono oya yaresafo no awurade, ono kuto ne betime yi asemu ya no ama nipa wo bisa saa asem no. Awurade a wadi owuo ene asemando ne obunsam so nkunim no onuko to na nsem bisa ye bisa fa oji ehun anu ye ebetimi afri ne nchan yesu kristo o ma emuaye no e wo chichimu ye edu no nson ho pepepe ti wadi share won a kind say enipa fam ena yei entumi nye ho Yesu ohuni se onipa fam die nya die nipa bia betimi ayo wiye Yesu ohun se onipa bia ni wa weda mu wiase ha wo se wa bene se die ne a obetimi ayo die na wo mo hwehwe akiri kwan emfa ho ne se wo munim nyansa adwene mu nyansa hodo a wo masua ngoma ne ade da bi wo mo a wo motimi ye ne ma bi timi sesa nipa bi adwene sesa nipa bi abrabɔ no eduru and pepensuo bi onipa bi abrabo mu a de ompeso omo yen omuntumi omuntumi ka sei we die nipa bi entimi nyemwa wo se obi sawa brabo amawo oji wo kra nkwa ha oji wo kra nkwa na bibi biara wo abrabo wesi ye sesan meye ye wo sesan amawo no se wo oji wo nkwa ni wo nya nkwa gie mapa se unkwajie ni baya unkwajie wye peye di ama uo ah ayo osuru adom esane aba wabra bomu amu abaye ni pafufro saadye we diye ni pafem diye entumi nyeye entumi nyeho adye bia ne pebibre bia ni wiasi ni ema imu obeti mi ayo di ama yene adye bia obibie ni ho wo oman a ofiri so obetimi aye so nipa fam be de bia wo oman bia mu nipa fam no de hanya de obibetimi ayo ama aye yie entimi nya ho nipa fam nanso ya ma asem ne nso heya o ye na yakase de ye kofie na yakase ani ene te saade a ani e mi ameso amade soa se de sumi ya ai me bomodia na ne yare ye e dokru mi masom sa me koswa ahye afobuo konue ya me sha ste asem na ne woka no wanwie ni nyina tie dia ebe wadwen se ene ne se ah yesi obi antim nya nipa obi antim nya dia ne ne se enka ho se isan se nipa famu antim nya yie ne se wanti asem na nkosi ni no nemo wuti akosi dia Yesu Kristo otoa so kan se nemom enye nyankopon fam esan se nyankopon fam de na nyankopon fam de efi se nyankopon fam de enyoma nyina betumi aye ho ni enipa fam nyankopon fam no bibia betumi aye ho ewo nipa nyina wonim menewo ene yen yabrabo obia famu no Yesu se nyankopon ene beyo enti nipa famu no nya mebetimi aye bibia ma ayeye etine enadwi meba won chain na maba wate ase se enyama akese akese a ebetimi esisie enam Yesu Kristo din no soo amawo weni asempa na me wutie eniema onyankopon ye no eya kese akese e eniema nyametumi ye no enye nipa bi nkoa na otimi ye mamo na waja ebinum da bi oyemo obia eniema nyankopon tumi yo no nye se enipa kakra bi ni wayi omasi wo se wo monkoa na obetumi aya mamo da bi ne nipa a woyo no oyo mo obia meso obia so meyeye en nipa enia no a ye onyankopon eyo ma yen nam Yesu dine no so anaji me de edin mu tumi no na eba wonchan tumi die wo edin mu no enia ma kese kese edin no tumi yo anwanwade edin no tumi yo esan se Yesu din no wodi amayen se beye ne nam soo atimi anya anwanwade ne nsankyerene ania no ewo saa edin no mu afey ekoy Yohane asempa eti dunsia John chapter 16 making kind free ni chemu ye dunu nsia adunu miensa Yohane etu dunsia nchemu adunu emiensa ne edanoa nedano mumisa me bibia nokre mesimo se nokre mesimo se bibia mobesre edano medimu no medebemao bibia se wo bisa bonifache e wo ni din mu a ubisa enkwagye akiri kwan ewo ni din mu a osre tumi ni nkunimidie sa amfama ewo bone so a ewo ni din mu a ubisa se oma fa hudie enfrin konson konson impochira ye de agu honhom fam ni akwanu asenyinan mu no ewo ni din mu nso a se osre ayaresa ewo din mu emfa ho ne sa yade ne ato ndin sa kwen kro se o se erade abrabo funu abrabo jinjan a me tomu ni a kiri san ni ahwiase yi jimi free mu wo sre wei woni din nu mu a ana wo se jimi free adamo ni obonsam tumi ase e woni na wo sre saade yi e woni din nu mu a woni abrabo yi mu wahia ahiade nyina ye dibiesa ye bisa no edin nu mu nti said we hia die esiti ye bia wo ma hia die o ya wofo ahia die bia o nipa yen wo mo dan yen no wo mo hia die o wase bibi bia anadwi wadesre a wo besre no anadwi ni a wo pehwe se awrade mfama wo anadwi de da wakoma so pese awrade nyema wo wase bibi biara bibi biara menso ma bisa e wo famu ama wo no bibi biara wonsu be bisa ama wa.

ono enye se ye nam Yesu din so enya enyema bi biara ye hia bi biara ye hia no ye nam Yesu din so ye nsa eka ye ba hwe we wo akwan miensa so dentina ya na me ye ne saa adentina ya na me kenyam sa na me ye ne saa se ye fa ne se ya no amu bi ama wo ne gucha nsim na pese wo be die no enya ade ya wo fa chance ni nyina aduane ni wo mu emu ni nyina wo mu na wo di aguanum preko pese wo we ne wa mene da bi ye tene kakra sa na te ye eti asam na me se me de ma wo no minti minfa ni nyina antam enwura wo mu da bi me bubum esinesini na matu ni din kakra de atoso no wate ase na makofa atoso mienu ne miensa so na mu ada ho ama wo sa na te ye ye bu ne sinesini enti ye hwedie di nkan mprempren kwangye a ye nam Yesu din kese ni mu enya mprempren kwangye a ye nam Yesu din kese ni mu enya san kwangye kro no a petro nya bi no ene won sabetu akabia ma yeye en kwangye ban na adikamfo na yakenkam ho asem wo bible mu te sa Saul nom ne Petro nom enya biye Yohane enya biye no a Nicodemo nso nya biye ne san kwagye kro no a ana emprempre se sebre mu nso no ene a etumi din sesa ye paba obi abrabom manitimi edane na etimi ma wabrabo no esi kwampa so no emprempre kwagye nam Yesu din nwanwasuo no mu ene ni asempa no poedika ye hwe Yan shay, Matthew as empty a bacon, chimodu no bacon, Matthew chapter 1:21. Matthew ti bacon, nchimua, a ye, a dunu bacon. Na obewu obabening. Na obaberi ma, nisubi ma dao. Enya Adam subain so eba, derby. Ontisa ebelo, derby. Oba. Chese, untimi fo nipe biara wabasa asisu biya honto entoto ne da. O danso, wiasi njine munu odemu fuya. Wa wonto atuwa suwe njine mubesi neno. Ose na obewu obabani, babeme bi. Na watu ni di Yesu. Edini Yesu no asechire niye. Yehowa a oji ye nkwa Yehowa ye nkwa jefo asachire no edin na se no yankopo oba no ono no de nkwa ji aba ama ye ne sa nyame ba yi ono no ba aye na ode osoro ne pa edin nkwa ji e bre ni pa e ba aye na owo oba no oba bani no tu ni din Yesu Yehuwa awo jingi yenkwa. Ana Yehuwa yenkwa jefuo. Wasi, ifise. Se ntie betu ni di Yesu nene se. Wasi, ifise. Ono, eno be je, ne main, ifri wono mu boni mu. Bonia Adam ni Hawa. Enam wamsobe yu yasi eno. Ema boni etu ya sete wi ase afa na nyina hwete sem frama ye humi kamia se be bia beduro wi ase afa na nyina no emframa ubehu no ho me fira bibire mu ene ba ha emframa kuna mu wo oma wesu amu home ne tete no sa ene bibire yesu ye humi bie se ya america man wo e bibire mu o ba bibia wi ase afa na nyina no Ubiya homin from akro ye bi. No di atinase. Na seni ya. En from mano. Wadiya mama nsai nina kwa nu ubiya humi bi. Sane nkwa jieno so wayene. Wadiya to wame ubiya. Boni kura no. Se tu ya sete wo bebi ya. He boni ya nipa yeyi. Bebi ye bi woho. Omen biya so. Wiyasa fane nina. Tiye miye. Proye.

na omo aye ho ne obetumi aye nyina akwa yare sabia ho duo bebre na so wontimi amwa na urade adomo ene eba ne Yesu Kristo nsakese no eka abemu anaso no ne ote ensemu ye ni onyamo nka onyankopon so abrantie no na yehwe ye urade aye ye radia ye

na nani so aye ne kusu wo hunu ade yie na afi se se de Yesu asa ne yade afi de nani ohunu ade ye urade Yesu asa ne yade ase wo hunu ade yie anka ne no na nani so ye ne kusu wo hunu ade ye afi de ohunu ade yie

Kronson. E radi minyan kopon. Wena mi jambe twa wo. Jimi meti fo nyina ansam na yime. Wo nsunsua me klase jata. Ante timi mua ojifu ni ho. E radi minyan kopon. Sma ye wei. Namu ye debi wa minsem.